svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka

Tu auto na spičor bi, pa utrst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašći i u

0: Jugo 45.
1: Radio Drava.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz rad.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: 6 sati uz baš prigodno, pusti me da spavam. Bilo bi to jako dobro, ali ne možemo, četvrtak je, probudio se već odavno. Probudili smo se i mi. Dragana je s vama, dobro jutro.
1: Ovo je Jutro na Dravi. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
0: I da, pozdrav, Dragana je s vama, a mi smo na početku još jednog informativnog portala. Pa da čujemo što nam je to za danas naša Sonja Kukovec pripremila.
2: Podravinom i Prigorjem uskoro će voziti bibliokombi. Riječ je o novom manjem vozilu koje će Koprivnička knjižnica i čitaonica Fran Galović nabaviti i opremiti putem projekta Dobrodošli u bibliobus svi, veliki i mali, vrijednog 289.000 eura, kojeg s 15% sufinancira Ministarstvo kulture i medija, a s 85% Europski socijalni fond. U svemu sudjeluje 9 suradničkih ustanova i udruga, a uključeno će biti 170 korisnika, od čega 115 djece, 20 mladih, 25 osoba s invaliditetom i 10 starijih osoba, a u planu je održati i 13 programa kroz 85 susreta. Ravnatelj knjižnice Karlo Galinec na konferenciji za medije rekao je da je projekt već startao početkom svibnja.

0: novom jer će novi bibliokombi rasteretiti postojeći bibliobus. Kreirana će biti i nova stajališta, ona koja veliko vozilo ne može obilaziti. Gradonačelnik Mišel Jakšić na konferenciji je rekao da je iznimno zadovoljan što se u Podravini i Prigorju i dalje promovira čitanje.
1: Ono što svakako želim naglasiti je da mi je izuzetno zadovoljstvo da u našoj Podravini, bez obzira što danas sa internetom možemo doći u svaki kutak i zakutak svijeta, se i dalje promovira čitanje, i dalje se promoviraju knjige i slikovnice, i mislim da to je jako, jako važno, poglavito kad znamo u kakvim vremenima i u kakvom nekakvom svjetskom okviru danas živimo i kako to sve zna izgledati ponekad vrlo, vrlo loše.
0: Ravnateljica osnovne škole Koprivnički Ivanec Kristina Furkes okupljenima se obratila kao predstavnica svih suradnika projekta.
2: Ovaj projekt zapravo pokazuje da suradnjom same knjižnice, odgojno-obrazovnih institucija, lokalne zajednice možemo zapravo djeci i drugim korisnicima omogućiti kvalitetnije, dostupnije i sadržajnije programe, bez obzira na mjesto u kojem žive. Vjerujemo da će ovaj projekt ostaviti trajni zapis u našoj zajednici i otvoriti neke nove mogućnosti za cjeloživotno učenje i razvoj.
0: Dodajmo da se trenutno pripremaju natječaji za zapošljavanje vozača bibliokombija, priprema se i javna nabava vas za samo vozilo, a uskoro će se početi i s raznim programima. Od ovog tjedna na području grada Koprivnice službeno je s radom započela jedinica prometne mladeži. Pripadnici ove jedinice bit će aktivno angažirani na gradskim prometnicama tijekom srpnja i kolovoza s primarnim ciljem podizanja razine prometne kulture i sigurnosti. Mladi prometni pomagači tako su raspoređeni na pješačkim prijelazima gdje pomažu građanima, osiguravaju siguran prijelaz preko kolnika te preventivno dijele savjete za pješake, bicikliste i korisnike osobnih prijevoznih sredstava. Iz policije pozivaju sve sudionike u prometu da poštuju njihove znakove i upute.
3: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

sati i 10 minuta uz Lubenicu smo došli do ovog trenutka. Dragana je s vama, još jedan put dobro jutro svima koji ste nam se pridružili na Dravi već sad ovog četvrtka. Odmah za početak imamo jednu veliku sportsku vijest za jutro. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Nakon gotovo 9 godina odlučio je zaključiti svoju priču na klupi Hrvatske. Iza sebe ostavlja najuspješnije razdoblje hrvatskog nogometa, svjetsko srebro, svjetsko broncu i finale Lige nacija. Ukratko, definitivno je završila jedna era. Ima mnogih koji su tužni, ima i onih koji su rekli, ok, vrijeme, svako putovanje jednom završi, pa tako i ovo, ok, ne. A mi idemo sad na jednu koja se baš onak nazivom lijepo nadovezuje. Jedan sweet escape na Dravi uz Gwen, Stefani i Akona.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Cyrus' Flowers, pjesma koju tamo 2023. kad je izašla, jednostavno nismo mogli izbjeći, čak i da ne slušamo radio, čak i da ne odeš na YouTube namjerno, na koji ideš na YouTube, ali idemo reći namjerno je na YouTube ili Spotify, upišeš ono Miley Cyrus i idem ju slušati. Nisi ju jednostavno mogao izbjeći, ono bila je prepuna društvenih mreža, kratkih klipova, reelova, Flowers.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
4: Sve što vam treba za bezbrižan rad, nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak, Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
5: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Vrijeme nam je za Dravu Plus sa malim zakašnjenjem zbog tehničkih poteškoća. Konstituirani tim za palijativnu skrb Koprivničko-križevačke županije koji će raditi na unapređenju i razvoju palijativne skrbi te izradi županijskog plana i programa. Za voditelja izabran Nenad Brnica iz opće bolnice dr. Tomislav Bardek, a tim okuplja predstavnike zdravstvenih i socijalnih ustanova s područja županije. Na konstituirajućoj sjednici istaknuta je važnost razvoja kvalitetne i dostupne palijativne skrbi te edukacije zdravstvenih djelatnika i građana o pravima palijativnih pacijenata. Naglašeno je da će razvoju palijativne skrbi dodatno pridonijeti novi centar za palijativnu skrb i liječenje boli u sklopu Koprivničke bolnice, koji će uz ambulantu i dnevnu bolnicu imati i stacionar.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 cent po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
3: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
4: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Ale Farben Baby Goodbye. 7 je sati i danas nas u Koprivnici očekuje pretežno sunčano vrijeme, danju vrlo toplo. Najviša dnevna temperatura između 24 i 28 stupnjeva.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
3: Dalmatinska pramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
4: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
3: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
5: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
6: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis,

0: Zlatko Dalić napustio je klupu hrvatske nogometne reprezentacije. Sjedinjene Američke Države drugi dan zaredom bombardirala Iran, Teheran uzvratio. Turistički brojevi u prvih 6 mjeseci na razini prošle godine lipanju padu.
1: Vijesti Medija servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, potvrđeno je to jučer nakon sastanka u Hrvatskom nogometnom savezu. Izbornička uloga poručuje zahtjeva puno teških odluka, ali ova mu je, kaže, bila najteža. Među ostalim poručio je:
2: podrška koju sam dobio posljednjih dana potaknula me da preispitam odluku o odlasku, no vrijeme je. Koliko god i dalje osjećam ambiciju i želju da s Hrvatskom ispisujem nove uspjehe, osjećam da je ovo ispravan trenutak za zaključiti ovu nevjerovatnu eru. Odlazim ispunjenog srca i ponosan što sam dao svoj doprinos najvećim uspjesima hrvatskog nogometa u povijesti, a svom nasljedniku, hrvatskoj reprezentaciji i hrvatskom nogometu želim puno novih uspjeha u koje duboko vjerujem.
0: Oglasili su se iz HNS-a.
2: Izborniče, hvala vam na svemu, na pobjedama, uspjesima, plasmanima, medaljama, zajedništvu, poštovanju i odlučnoj borbi za Hrvatsku na terenu i izvan njega. Rezultati govore o tome kakav si trener, a poštovanje igrača, suradnika i protivnika o tome kakva si osoba.
0: Podsjetimo, Dalić odlazi kao najuspješniji hrvatski izbornik u povijesti. Reprezentaciju je preuzeo u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2017. Osvojio je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu 2018. godine te brončanu na svjetskom prvenstvu 2022. Osim toga, osvojio je srebrnu medalju u UEFA-inoj Ligi nacija 2023. Uz ovogodišnje svjetsko prvenstvo izborio je plasmane na Euro 2020. te Euro 2024. Trenersku karijeru započeo je u Varteksu, a potom je vodio Rijeku i Slaven Belup.
1: Media servis. Vijesti.
0: Američka vojska drugi dan zaredom, unatoč primirju i sporazumu s Iranom, bombardirala iranske gradove uz obalu Hormuškog tjesnaca, a sve nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je privremeni sporazum o okončanju rata gotov. Iranski državni mediji izvijestili su o eksplozijama u lučkom gradu Bandar Abbas u Siriku, te još jednom južnom obalnom gradu, jugozapadnoj pokrajini Bušer, domu iranskog kompleksa nuklearnih elektrana. Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio: ovo je odmazda za jučerašnje bombardiranje brodova. Ako se ponovi, bit će puno gore. Iran je uzvratio napadima na američke baze u Bahrajnu i Kuvajtu te poručio da će Hormuški tjesnac biti otvoren samo prema njihovim pravilima. Američki predsjednik Donald Trump na NATO summitu u Ankari sastao se s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, poručio kako bi SAD mogle dati Ukrajini licencu za proizvodnju presretačkih raketa za protuzračne sustave Patriot potrebnih za ukrajinsku obranu od ruskih balističkih raketa.
3: Ptičica mi je rekla o planu da vam damo licencu za proizvodnju sustava Patriot. Pokazat ćemo im kako se to radi. Jako je kompleksno, ali brzo ćete vi to pohvatati. Daćemo vam licencu za proizvodnju Patriota. Poprilično cool, zar ne? Na taj se način ne mogu žaliti da im ne dajemo dovoljno. Kažem, napravite ih sami.
0: Nakon sastanka sa Zelenskim, Trump je dodao:
3: mislim da imamo neke vrlo dobre vijesti. On želi vidjeti dogovor, mislim da predsjednik Putin želi vidjeti dogovor. To inače i znači dogovor, ali ovaj je baš težak.
1: Media servis. Vijesti.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović dementirao je jučer nagađanje o svojoj kandidaturi na idućim parlamentarnim izborima.
4: Moj komentar je da je to nemoguće. Izbori će biti najkasnije za 2 godine. To je još uvijek debelo u mom mandatu. 24. je bilo bitno drugačije jer sam bio praktički na završetku mandata. Namjeravao učiniti nešto što je potpuno legalno, ustavno, ispravno i to ću tvrditi i ono objašnjavati do smrti. Zločinačko bratstvo je to spriječilo, takozvani ustavni suci, neki iz tog sastava, i to je dokle sam mogao, ali to ne mislim ponavljati.
1: Media servis. Vijesti.
0: SDP i Možemo u Kutini su nastavili svoju kampanju Plenkovićeva inflacija. Šef SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić ponovio je kako su gospodarstvo i društvo nespremno dočekali zbog neučinkovitosti mjera vlade.
5: Inflacija ne pogađa jednako sve sudionike hrvatskog društva, najviše pogađa one koji imaju najmanje. Oni, nažalost, moraju birat između hrane i nekih drugih potrepština. Oni moraju birat između hrane i grijanja. Mladi moraju birat između odlaska zapravo u inozemstvo i nemogućnosti kupovine stana u Hrvatskoj.
0: Koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić rekla kako država nije dobro iskoristila 25 milijardi eura koje su joj bile na raspolaganju.
6: Milijarde više i milijuni iz europskih fondova neće ići u privatne hotele i apartmane, nego će ići u to da postanemo prehrambeno samodostatni, energetski samodostatni i da počnemo biti država koja ima svoju kičmu, a koja

0: ne povija pred onima koji ovdje imaju sasvim druge interese od onoga što su interese hrvatskih građana.
1: Media servis. Vijesti.
2: U prvih šest mjeseci ove godine u Hrvatskoj ostvareno 7,6 milijuna dolazaka i 29,5 milijuna noćenja. Pokazuju to podaci sustava e-vizitor. Broj dolazaka i noćenja u tom periodu gotovo je jednak onom prošlogodišnjem. Ministar turizma Tonči Glavina.
3: Nažalost, ova godina ona je specifična po mnogo čemu, ona nije standardna, nije normalna. Mi se doslovno praktički iz mjeseca u mjesec prilagođavamo okolnostima koji nam ne idu u prilog. Ja vjerujem da kad odradimo cijelu turističku godinu, usporedimo naše turističke rezultate sa našim direktnim konkurentima, mi ćemo vjerojatno svi biti negdje otprilike imati slična kretanja.
2: Kad se gleda samo lipanj, brojevi su nešto manji, ali direktor HTZ-a Kristijan Staničić istaknuo je.
4: Prvih šest mjeseci treba sagledavati u kompletu zbog drugačijeg rasporeda blagdana, školskih praznika, zbog nekih tendencija i tokova na turističkom tržištu kad govorimo globalno.
1: Sport.
5: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Odluka je to koju je sada bivši izbornik sam donio te o njoj obavijestio predsjednika saveza Marijana Kustića. U 9 godina mandata osvojio je 2 medalje na svjetskim prvenstvima, srebro u Rusiji 2018. i broncu u Katru 2022. te srebro u Ligi nacija 2023. godine. Još uvijek nije poznato tko će biti novi izbornik nogometne reprezentacije. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina poražena je s 3-0 od Španjolske u polufinalu Europskog prvenstva u Velsu. Za Španjolce su zabijali Espart u 12. Salinas u 54. i Dijalu u 83. minuti. Španjolska će u finalu igrati protiv Njemačke koja je u svom polufinalnom ogledu svladala Ukrajinu s 2-1.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
5: A nakon jednog dana bez utakmica mundijala od večera skreću četvrtfinalni ogledi. Od 22 sata u Bostonu sastat će se Francuska i Maroko. Ove dvije reprezentacije igrale su 6 puta do sada međusobno. Jednu pobjedu upisao je Maroko, jednom je bilo neriješeno, a Francuska je slavila čak 4 puta. Zadnji put su igrali na prošlom svjetskom prvenstvu u Katru kada je Francuska pobijedila 2-0. Druga tri para četvrtfinala čine Španjolska i Belgija, Engleska i Norveška te Argentina i Švicarska. Večeras Hajduk započinje svoje kvalifikacije za Europsku ligu. Od 20 sati na Poljudu igraju sa Slovačkom Žilinom. Ova dva kluba već su se susrela jedanput u kvalifikacijama za Europu 2009. godine kada je Žilina slavila s ukupnim rezultatom 2-1 iz obje utakmice. Michel Šego u oči utakmice je rekao.
6: Analizirali smo, znamo da su neko vrijeme već skupa, da su dosta mlada ekipa, da su trkački moćni, ali evo i sami ste rekli jedan put nas već dobili, tako da idemo to osvetiti. Znamo kakav je pritisak oko kluba, ali mislim da to smo uzeli kao jednu motivaciju i to je to.
5: Za Media servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Splitu je 25, Dubrovniku i Šibeniku 24, Rijeci 22, Zagrebu 15, Osijeku i Gospiću 14, Slavonskom Brodu i Varaždinu 13 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano i danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće. Poslije podne uz prolazno više oblaka lokalno je moguć poneki pljusak, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura podna Velebita, prije podne jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 28, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 stupnja.
1: Media servis. Najbrža istina.
7: Ovo je Jutro na Dravi.

Chapel Roan, Good Luck Baby. 7 je sati i 15 minuta. Dobro jutro svima koji ste nam se pridružili na Dravi. Dragana je tu ovog jutra, ovog četvrtka, i družimo se sve do 11 sati. Dobro jutro i svima vama koji ste možda iščekivali ili očekujete mirovinu. Evo korisne informacije za umirovljenike i njihove obitelji. Isplata mirovina za lipanj počela je jučer. Korisnicima koji mirovinu primaju na račune u poslovnim bankama, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje objavio je i infotelefon za dodatne informacije. A upita bi moglo biti, jer mnogi i dalje čekaju službeni postotak novog usklađivanja mirovina, iako je rečeno da će se znati sa 1. srpnjem. Ali eto, one last time u nastavku Ariana Grande.

0: Autokomplex, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098-261-011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci. Do 15. srpnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Ribane kašice i valoviti rezanci Marodi, €1,99. Toaletni papir Violeta, pakiranje 16 komada, €3,99. Vindisok, više vrsta, litra i pol, €1,39.

0: Ovo je Drava Plus.
1: Koprivnica će sutra biti ponovno domaćin dijela programa 15. festivala Miroslav Krleža u organizaciji Muzeja grada Koprivnice. Program počinje u 18 sati šetnjom Krležin plan grada, koja će posjetitelje kroz nekoliko gradskih lokacija upoznati s razdobljem kad je Krleža boravio u Koprivnici, te uz interpretacije glumaca oživjeti ulomke iz pisma iz Koprivnice i romana Vošicki Marka Gregura. U 20 sati u galeriji Koprivnica bit će otvorena i izložba Krleža dijalozi, koja donosi radove suvremenih hrvatskih umjetnika inspiriranih Krležinim opusom. Program završava u 21 sat u dvorištu galerije, i to monodramom Ni med cvetjem ni pravice, u kojoj će glumac Adam Končić izvoditi odabrane balade Petrice Kerempuha. Pa svi ste pozvani.
0: Ovo je Drava Plus.
1: Za sve one kojima se još uvijek baš malo i ne da, 7 je sati 31 minuta i Eyes Closed ili ti ga zatvorene oči, Eda Širana.

0: Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom purećem paprikašu s tjesteninom, jegeru sa žara uz zapečeni grah, goričkom gulašu, hladnoj salati s piletinom i tjesteninom, purećem bečkom s krumpirom u vrhnju, rižotu s plodovima mora, pohanim šampinjonima s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
3: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 80-ih.

često idete na plesnjak i nemate vremena za razgovor, ko što nam je sad upravo i Jonas Brothers rekao u svojoj pjesmi Came to Dance, No Time to Talk. A ovih dana Split je definitivno u središtu raznih medija, ne samo zbog Ultre koja se od sutra tamo počinje događati, nego zbog eto usporedbe koja je izazvala hrpu komentara. Britanski mediji usporedili su cijene hrane na Wimbledonu i u Splitu, pa ispada da je burger na splitskoj rivi skuplji nego na eto jednom od najpoznatijih sportskih događanja na svijetu i kreće se između 12 i 14 eura, a tamo kod njih između 10 i 11 eura. Eto, jesmo li stvarno pretjerali s cijenama?

0: Follow i The Way I Want It. Došli smo do točno 8 sati u sunčanoj Koprivnici. Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, danju dosta toplo, trenutačno mjerimo 15 stupnjeva. Poslije podne ona već toliko dosadna najava, mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura danas ide između 24 pa do 28 stupnjeva. Definitivno se lakše diše, kaj ne?
1: Osam je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Zlatko Dalić više nije izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije. Potvrđeno to jučer nakon sastanka u Hrvatskom nogometnom savezu. Među ostalim, Dalić je poručio:
3: podrška koju sam dobio posljednjih dana potaknula me da preispitam odluku o odlasku, no vrijeme je. Koliko god i dalje osjećam ambiciju i želju da s Hrvatskom ispisujem nove uspjehe, osjećam da je ovo ispravan trenutak za zaključiti ovu nevjerovatnu eru. Odlazim ispunjenog srca i ponosan što sam dao svoj doprinos najvećim uspjesima hrvatskog nogometa u povijesti, a svom nasljedniku, hrvatskoj reprezentaciji i hrvatskom nogometu želim puno novih uspjeha u koje duboko vjerujem.
1: Američka vojska sinoć je opet bombardirala ciljeve u Iranu. Na meti su bili obalni gradovi uz hormuški tjesnac, a iranski mediji javljaju o najmanje 3 poginule osobe. Iran je odgovorio ciljajući američke vojne baze u Bahrajnu i Kuvajtu kao i dan ranije. Iransko ministarstvo vanjskih poslova prozvalo je šefa NATO saveza Marka Rutea zbog njegovih izjava i dodvoravanja američkom predsjedniku na NATO summitu. Ruteova ponovljena priznanja europskog namjernog suučesništva u američko-izraelskom ratu protiv Irana potvrđuju da nisu bili nepristrani, poručili su. Od večeras kreću četvrtfinalni ogledi svjetskog nogometnog prvenstva. Od 22 sata u Bostonu sastaće se Francuska i Maroko. Ove dvije reprezentacije igrale su 6 puta međusobno. Jednu pobjedu upisao je Maroko, jednom je bilo neriješeno, Francuska je slavila 4 puta. Zadnje puta igrali su na prošlom svjetskom prvenstvu u Kataru. Druga tri para četvrtfinala čine Španjolska i Belgija, Engleska i Norveška te Argentina i Švicarska. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 26, 30, 23, Zagrebu 18, Osijeku 16 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano i danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće. Poslije podne uz prolazno više oblaka lokalno je moguć poneki pljusak, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura, podno Velebita, prije podne jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

0: Eto, i dok netko voli taj cheap thrills ili ti ga jeftina uzbuđenja, ah, te aktivnosti i iskustva i zabavu koji pružaju uzbuđenja i zadovoljstva za malo novaca, ako ste u Splitu, onda cheap thrills ne budete doživjeli. Javinem se na Facebooku ovih dana i itekako se puno priča. Burger u Splitu dođe isto, pa čak i malo skuplje nego na Wimbledonu. Od 12 do 14 eura. Jeste li ikad dali toliko za burger ili koja je najveća cijena? Koliko je to najviše eura koje ste dali za jedan burger i jel se stvarno isplatilo? Javi nam. A idemo sad na drugu temu. Javi nam naravno na Facebooku Radio Drave. Idemo na drugu temu koja će vjerojatno zanimati i roditelje koji su s nama tu na Dravi. U Hrvatskoj je sve više vejpova iz Kine i to je problem zato jer mladi sve više dolaze u bolnicu, na hitnu, zato jer se to bore s bolovima u prsima. I zato bi ovo roditeljima moglo biti važno. Carina je spriječila unos 970 jednokratnih elektroničkih cigareta koje su putem interneta naručivali maloljetnici i mlađi punoljetnici. Dio je bio za osobnu upotrebu, dio za preprodaju, a liječnici upozoravaju sve više djece. Upravo zbog takvih kineskih proizvoda završava na hitnoj, a i zbog onih koji nisu iz Kine.
1: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
4: Stišaj buku u glavi. Buku u glavi. I pojačaj radio. Radio Drava.

0: nikada. Dobar stari elementalni napokon dišem punim plućima. 8:29, pozivam vas još jedan put, pridružite nam se na Facebooku Radio Drave i recite nam biste li dali 14 eura za burger i jeste li dali toliko ili više, i ako jeste, kakav je bio, stvarno nas zanima, jer eto, u Splitu toliko dođe.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A sad je vrijeme za dnevnu dozu informative lokalne. Jučer je u Koprivničku bolnicu prevezen mladi motociklist koji je teško ozlijeđen u prometnoj nesreći. Kako je izvijestila policija, nesreća se dogodila oko 17:30 u ulici Stari Drum u Ferdinandovcu. 24-godišnji vozač vozio je neregistriran motocikl prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima, a tijekom vožnje nije imao niti kacigu. Zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad motorom, nakon toga je došlo do pada i njega i motora. S teškim ozljedama prevezen je u bolnicu, a protiv njega će zbog izazivanja prometne nesreće biti pokrenuti prekršajni postupak.
1: Ovo je Drava Plus. Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 80-ih.
0: I jednostavno onda kako da ne dođe čovjeku da pomisli zašto? Zašto nestrpljivost, zašto čangrizavost, živčanoća i brzina u prometu, ili zašto adrenalin, jednostavno siguran put i miran, želi vam Radio Drava. Slušamo Billy Idola u nastavku i White Wedding.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5,19 €. Sky Cola, litra i pol, 1,29 €. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, 1,59 €.
2: Robin daje više.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati, zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa, što ćemo sad?
5: Halo, Autolončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
1: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Domaća glazba uvijek je dobar izbor.

Dumping. Da. 8 je sati i 50 minuta, unatoč pričama o cijenama, turisti i dalje dolaze u Hrvatsku. U prvoj polovici ove godine posjetilo nas je 7,6 milijuna turista, ostvareno 29,5 milijuna noćenja. Sezona je dakle ozbiljno krenula, a pravi vrhunac tek slijedi. Srpanj, kolovoz pred nama.

0: Ovo je Jutro na Dravi.
1: I to kako jutro, nadam se da ste se sad svi skupa razbudili i uživate u lijepom suncu vani, odličnom četvrtku i finoj temperaturi, 17 stupnjeva u Koprivnici i okolici. Danas nas očekuje pretežno sunčano, danju toplo. Najviša dnevna temperatura između 24 i 28 stupnjeva.
0: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
1: 9 je sati. Doktor Nenad Brnica vodit će novo osnovani tim za palijativnu skrb Koprivničko-križevačke županije. Više zna Sonja Kukovec.
2: Nakon što je Koprivničko-križevačka županija ovog tjedna dobila Savjet za zdravlje, sada je konstituiran i županijski tim za palijativnu skrb. Glavni zadatak ovog stručnog tijela bit će unaprijediti i razvijati palijativnu skrb na području županije te izraditi županijski plan i program njezina razvoja. Za voditelja tima izabran je Nenad Brnica iz Opće bolnice dr. Tomislav Bardek Koprivnica, dok ostali članovi dolaze iz zdravstvenih, socijalnih i županijskih ustanova. Na konstituirajućoj sjednici zamjenik župana Mario Rajn istaknuo je da županija nastavlja ulagati u zdravstveni sektor, uključujući i palijativnu skrb, te zahvalio članovima tima na njihovom angažmanu u unapređenju kvalitete života palijativnih pacijenata. Voditelj tima Nenad Brnica naglasio je da će se uz razvoj sustava palijativne skrbi poseban naglasak staviti na edukaciju javnosti o pravima palijativnih pacijenata, ali i zdravstvenih djelatnika, kako bi se pacijenti na vrijeme prepoznali i uključili u odgovarajuću skrb. O dosadašnjem razvoju palijativne skrbi govorili su i predstavnici Doma zdravlja i Koprivničke bolnice. Istaknuto je da mobilni palijativni tim pri Domu zdravlja djeluje od 2022. te godišnje skrbi za gotovo 100 pacijenata, a u planu je osnivanje tima i za križevačko područje. Najavljeno je i otvaranje novog centra za palijativnu skrb i liječenje boli u sklopu Koprivničke bolnice, koji će uz ambulantu i dnevnu bolnicu imati i stacionar. Na sjednici je naglašena važnost multidisciplinarnog pristupa, suradnje svih uključenih ustanova te daljnje edukacije javnosti i struke. Nova sjednica tima za palijativnu skrb, na kojoj će biti definirane smjernice za organizaciju edukacija, najavljena je za rujan. Policijski službenici su jučer rano ujutro, oko 6 sati i 15 minuta, u Jagnjedovcu zaustavili teretni automobil bjelovarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 43-godišnji vozač prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom B kategorije. Obavljenom kontrolom utvrđeno je da je u teretnom prostoru prevozio oko 8 prostornih metara ogrjevnog drva bez propisane popratne dokumentacije i bez propisane oznake otisnute režijskim čekićem. O događaju je obaviještena nadležna šumarska inspekcija, dok su mu drva privremeno oduzeta. Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv muškarca će biti podnesen optužni prijedlog, dok će o prekršaju iz Zakona o šumama nadležnoj šumarskoj inspekciji biti dostavljena obavijest o počinjenom prekršaju. Nogometaši Slaven Belupa upisali su pobjedu u prvoj prijateljskoj utakmici na austrijskim pripremama. S 3:1 su

0: minuta. Ako ovih dana idete na more, pogotovo ako putujete prema Splitu ili Dalmaciji, onda računajte na puno više ljudi nego inače. Danas nam je prepun Splita, od burgera do putovanja u Split. Zašto to kažem? Zato jer sutra počinje Ultra, jedan od najvećih festivala elektroničke glazbe u Europi. I tijekom tri dana u Split stižu deseci tisuća posjetitelja iz više od 100 zemalja, a na pozornicu izlaze neka od najvećih svjetskih DJ imena poput Martina Garrixa, DJ Snakea, Hardwella, Afrojacka. Dakle, ako idete na more, možda vas na autocesti ne čeka samo kolona turista, nego i pola svjetske klubske scene, tako da strpljivo, oprezno, smireno, doći ćete.
1: Teška zaraza, srce mi ne tuče, više nisam što sam bio nekada.

0: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 € i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci. U prvoj polovici srpnja Podravka i Robin Marketi nude vam Linolada Duo 700 grama 4,99 €, Vegeta 400 grama 2,79 €, naresci Podravka više vrsta 1,65 €. Robin daje više.
3: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio

0: I I'm a believer, 9 sati i 30 minuta, idemo na Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Na europskom prvenstvu u hrvanju za uzrast do 20 godina koje se održava u Skopju, naravno u Sjevernoj Makedoniji, danas će nastupiti članica hrvatskog kluba Podravka Veronika Vilk. Hrvatska reprezentativka u kategoriji do 72 kg nastup započinje u četvrtfinalu gdje čeka pobjednicu susreta između bjeloruskinje Uljane Lapanik i Rumunjke Marije Gergut. Hrvatsku na prvenstvu predvodi izbornik Ivan Lončarić, a cilj reprezentativki je ostvariti naravno što bolji plasman među najboljim mladim hrvačicama Europe.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Podravka obavještava proizvođače da otkup pšenice ovogodišnjeg roda započinje u petak 3. srpnja na prijamnom mjestu u Koprivnici. Pšenica će se otkupljivati u sljedećim terminima 3. srpnja od 7 do 22 sata, 4. i 5. srpnja od 10 do 22 sata, 5. srpnja od 10 do 22 sata te od 6. do 10. srpnja od 7 do 22 sata. Radno vrijeme za vikend 11. i 12. srpnja bit će definirano naknadno, sukladno potrebama otkupa i dinamici žetvenih radova na terenu. Proizvođači mogu pšenicu predati slobodnim otkupom. Kako bi se postupak prima i obračuna odvijao nesmetano, molimo sve proizvođače da prilikom dolaska na otkupno mjesto obavezno imaju važeću osobnu iskaznicu te IBAN broj računa. Podravka i ove godine nastavlja dugogodišnju suradnju s domaćim proizvođačima te im želi uspješnu žetvu i siguran plasman uroda.
3: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
4: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 80-ih.

Hold Me Closer i Elton John, Britney Spears. 9:49 ujutro u 6 počeli smo naše druženje uz činjenicu i informaciju da je Dalić lijepo otišao s pozicije. A priča oko hrvatske nogometne repke očito se i dalje razvija. Nakon Dalićeva odlaska već se pojavilo i ime njegovog mogućeg nasljednika. Kako pišu Sportske novosti, novi izbornik trebao bi postati Slaven Bilić. E sad, ako se to potvrdi, na klupu reprezentacije vraća se nakon čak 14 godina. Vodio bi Hrvatsku najmanje do Europskog prvenstva 2028. Ali eto, za službenu potvrdu ipak će još trebati pričekati, no Bilić je za sad prvi favorit za preuzimanje repke, kažu Sportske novosti.

0: pred kraj sata. London Beat i I've Been Thinking About You. Došli smo do 10, sunčano je u Koprivnici, 18 stupnjeva. Današnji maksimalac bit će između 24 i 28. Dakle, lakše se u svakom slučaju diše.
1: Deseti sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec. Dobar vam dan. Američka vojska sinoć je bombardirala ciljeve u Iranu. Glavnina američkih napada bila je usmjerena na obalne gradove uz Hormuški tjesnac. Iranski mediji javljaju najmanje 3 poginule osobe i 50 ranjenih. Iran je odgovorio ciljajući američke vojne ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Katru kao i dan ranije. Američki predsjednik Donald Trump, koji je rekao da je sporazum s Iranom nakon napada na brodove gotov, također tvrdi, kao i mnogo puta do sada, da Iranci žarko žele dogovor. Saborski zastupnici dan nastavljaju raspravom o izmjenama zakona osobama nestalima u Domovinskom ratu. Ministarstvo hrvatskih branitelja će na zahtjev člana obitelji donositi posebno rješenje kojim će utvrditi status osobe nestale u Domovinskom ratu ili smrtno stradale za koju nije poznato mjesto ukopa. Zastupnici će raspraviti konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima kojima se u nacionalno zakonodavstvo prenosi direktiva Europske unije, te se prvi put objedinjuju postojeći Zakon o potrošačkom kreditiranju i Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju. Večeras Hajduk započinje svoje kvalifikacije za Europsku ligu. Od 20 sati na Poljudu igra sa slovačkom Žilinom. Michele Šego u oči utakmice je rekao:
3: analizirali smo, znamo da su neko vrijeme već skupa, da su dosta mlada ekipa, da su trkački moćni, ali evo i sami ste rekli da jedan plus nas već dobili, tako da idemo to osvetiti. Znamo kakav je pritisak oko kluba, ali mislim da to smo uzeli kao jednu motivaciju i to je to.
1: Toliko vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 29, Rijeci 27, Zagrebu 24, Osijeku 21 stupanj. U nastavku dana pretežno sunčano i danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće. Poslije podne uz prolazno više oblaka lokalno je moguć poneki pljusak, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura, podno Velebita, prije podne jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 28, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio

0: Stigli smo do 10 sati i 9 minute. Evo jedne male kratke info. Promjena za sve koji doma skupljaju boce. Doduše ne sad odmah i sad, ne kreću od 1. siječnja 2027. Ali sustav povratne naknade trebao bi se proširiti i na tetrapak ambalažu, dakle ambalažu od mlijeka, sokova i drugih napitaka. Također u sustav bi trebale ući i male bočice pića ispod 2 decilitra, a povratna naknada ostaje 10 centi. Pa eto, saznali ste na vrijeme.
1: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
3: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010-83 po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
5: Visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
6: Da se rastopiš.
5: Radio Drava.

0: neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: dođu uskoro. Ovo je Drava Plus.
1: Grad Koprivnica će i ove godine nastaviti s dugogodišnjim projektom osiguravanja besplatnih bilježnica svim koprivničkim osnovnoškolcima. Rekao nam je to gradonačelnik Mišel Jakšić, te je dodao.
2: I ove godine je novina da smo i povećali količinu bilježnica našim učenicima. Do sada smo uvijek imali u pripremi 40.000 bilježnica, ove godine se penjemo na 50.000 bilježnica, ali sve to je jedan lijepi iskorak, poglavito kad znamo da ovaj stvarno hvale vrijedan projekt slavi 20 godina svog postojanja i trajanja. Uz to idemo i sa besplatnim radnim bilježnicama 8. godinu za redom. Znamo u kakvom vremenu živimo, znamo kakvi su inflatorni pritisci i vjerujem i nadam se da ta pomoć i kroz besplatne bilježnice i kroz besplatne radne bilježnice ipak našim roditeljima i školarcima znači u tim prvim danima, tjednima kad znamo da su inače njihovi troškovi povećani. Drago nam je da možemo biti uz njih.
1: Više o ulaganjima u koprivničke obrazovne ustanove i pripremama za novu pedagošku i školsku godinu poslušajte u vijestima u 11 sati.
0: Ovo je Drava Plus.

0: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
4: Radi.

Avantura počinje, a naša završava, odnosno naše druženje za danas. Uz Jing smo došli do 10 sati 49 minute. Ako večeras tražite ideju za izlazak, onda možete otići do Šoderice, tamo se nastavlja program 12. ljeta po redu, a danas je na rasporedu komedija Ljubav Kerekeš teatra. Predstava počinje u 20 sati 30 minuta, ne budi lijen, pronađi gdje se ulaznice mogu kupiti, a sve se odvija na otvorenom uz jezero, dakle ponesite nešto i protiv komaraca. Ako vrijeme ne posluži slučajno, onda se sve prebacuje u društveni dom u Legrad.

0: Biovo Hozier, Too Sweet. U 10 sati 59 minuta. Dobar dan svima, ja sam Silva i vaše sam društvo do 16 sati. Što se vremena tiče, u nastavku dana pretežno sunčano uz povremene periode umjerene na oblake. U poslijepodnevnim satima zbog lokalnog razvoja oblaka ponegdje je moguć i kratkotrajan pljusak. A vjetar će većinom biti slab, a dnevna temperatura ugodno topla, između 25 i 28 stupnjeva, a trenutno smo u Koprivnici i okolici na 24.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: A u vijestima u 11 donosimo. Grad najavio nova ulaganja u obrazovanje, uređuju se vrtići i škole, a učenici na jesen dobivaju 50.000 besplatnih bilježnica. Više zna Sonja Kukovec.
2: Ljetna stanka u vrtićima i školama iskorištena je za radove u pojedinim koprivničkim obrazovnim ustanovama. U tijeku su tako ulaganja u poboljšanje uvjeta boravka djece i učenika. Od uređenja vrtićkih objekata i ugradnje nove opreme do infrastrukturnih zahvata u osnovnim školama, kako bi sve bilo spremno za početak nove pedagoške i školske godine. Gradonačelnik Mišel Jakšić rekao je da dva vrtićka objekta, Jabučica u Starigradu i Zvjezdica u Koprivnici, dobivaju klima uređaje, a radno je u još nekim vrtićima i školama.
3: A kad pričamo o vrtićima, u tijeku je postavljanje klima uređaja u objekte koji ih još nemaju. U sklopu Tretinčice imamo radove na objektu na Vinici, objektu Bubomara u kojem su naši jasličari. I nastavljamo tu jednu tendenciju maksimalnog uređenja i maksimalne kvalitete u infrastrukturi za naše vrtićarce. Škole, o tome pričamo mjesecima, da ne kažem godinama. U tijeku su radovi koji sad idu prema svome kraju na dogradnje i rekonstrukciju osnovne škole Braća Radić sa pripadajućom novom sportskom dvoranom, banjskim terenima i nečim što će stvarno izgledati fascinantno i divno. Ali ono što danas mogu najaviti da su u tijeku javne nabave za naše područne škole Starigrad, Reka, Jagnjedovec i tu isto možete očekivati vrlo skoro nove vijesti, početak radova i jedan ogroman zamah u ulaganju u škole u našim prigradskim naseljima.
2: Ovom prilikom gradonačelnik je rekao da će grad i ove godine nastaviti s dugogodišnjim projektom osiguravanja besplatnih bilježnica svim koprivničkim osnovnoškolcima.
3: I ove godine je novina da smo i povećali količinu bilježnica našim učenicima. Do sada smo uvijek imali u pripremi 40.000 bilježnica, ove godine se penjemo na 50.000 bilježnica, ali sve to je jedan lijepi iskorak, poglavito kad znamo da ovaj stvarno hvale vrijedan projekt slavi 20 godina svog postojanja i trajanja. Uz to idemo i sa besplatnim radnim bilježnicama 8. godinu za redom. Znamo u kakvom vremenu živimo, znamo kakvi su inflatorni pritisci i vjerujem i nadam se da ta pomoć i kroz besplatne bilježnice i kroz besplatne radne bilježnice ipak našim roditeljima i školarcima znači u tim prvim danima, tjednima, kad znamo da su inače njihovi troškovi povećani. Drago nam je da možemo biti uz njih.
2: Policija je jutros u 6 sati i 40 minuta na Petiranskoj cesti u Koprivnici tijekom nadzora prometa zaustavila 15-godišnjaka koji je vozio električni romobil čija snaga motora premašuje zakonom dopuštenje 0,6 kW. Protiv maloljetnika će biti pokrenut prekršajni postupak, a romobil mu je privremeno oduzet. Iz policije podsjećaju da u prometu smiju sudjelovati samo električni romobili bez sjedećeg mjesta s trajnom snagom elektromotora do 0,6 kW i najvećom konstrukcijskom brzinom do 25 km na sat. Za vožnju nedopuštenim električnim romobilom propisana je novčana kazna od 130 eura. Policija ponovno poziva građane, posebno roditelje, da pri kupnji romobila vode računa o zakonskim ograničenjima i poštuju prometne propise radi sigurnosti svih sudionika u prometu. U Koprivničku bolnicu jučer je prevezen mladi motociklist koji je teško ozlijeđen u prometnoj nesreći. Kako je izvijestila policija, nesreća se dogodila oko 17.30 u ulici Stari Drum u Ferdinandovcu. 24-godišnjak je vozio neregistriran motocikl prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima, a tijekom vožnje nije koristio zaštitnu kacigu. Zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad motociklom, uslijed čega je došlo do pada vozača i motocikla. S teškim ozljedama prevezen je u bolnicu, a protiv njega će zbog izazivanja prometne nesreće biti pokrenut prekršajni postupak. U sklopu 19. po redu Međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje, na Koprivničkoj gradskoj tržnici sinoć je održana Međunarodna večer Okusi zavičaja, okusi svijeta, koja je brojnim posjetiteljima pružila jedinstven spoj gastronomije, tradicije i kulture. Manifestacija je okupila skupine iz Meksika, uskršnjih otoka, Slovačke te domaće predstavnike koji su kroz autentične okuse, druženje i predstavljanje svojih običaja posjetiteljima približili bogatstvo kulturne baštine svojih zemalja. Mirisi tradicionalnih jela i ugodna atmosfera ispunili su gradsku tržnicu, pretvorivši je u mjesto susreta različitih kultura. Večer je bila dio bogatog programa festivala iz Bakine Škrinje, koji je i ove godine u Koprivnicu doveo više od 250 sudionika iz nekoliko zemalja svijeta s ciljem očuvanja i promicanja folklorne baštine te povezivanja ljudi kroz pjesmu, ples i tradiciju.

0: 18. srpnja. Podsjetimo, nagradni fond iznosi 15.000 eura, od čega je za seniore osigurano 10.000 eura, a za veterane 5.000 eura. Kod seniora prva nagrada iznosi 5.000 eura, drugo mjesto donosi 2.500 eura, treće 1.500 eura, a četvrto 1.000 eura. Kod veterana će prvoplasirana momčad osvojiti 2.500 eura, drugo mjesto nagrađuje se s 1.250 eura, a treće mjesto donosi 600 eura. Dodajmo da je za gledatelje pripremljena tombola s velikim brojem vrijednih nagrada.
1: Toliko o vijestima Radio Drave, iduće poslušajte u 13 sati.
2: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi.

0: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom purećem paprikašu s tjesteninom, jegeru sa žara uz zapečeni grah, goričkom gulašu, hladnoj salati s piletinom i tjesteninom, purećem bečkom s krumpirom u vrhnju, rižotu s plodovima mora, pohanim šampinjonima s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 cent po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Do 15. srpnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Ribane kašice i valoviti rezanci Marodi, euro i 99 centi. Toaletni papir Violeta, pakiranje 16 komada, 3 euro i 99 centi. Windy sok, više vrsta, litra i pol, 1 euro i 39 centi.
4: Robina je više.
5: Dajemo ti razlog više.
6: Da ne budeš tiše.
7: Radio Dra.

0: pola 12 na Radio Dravi. Dobar dan još jednom svima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A policija je jučer oko 6 sati 15 minuta u Jagnjedovcu zaustavila teretni automobil bjelovarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 43-godišnjak prije stjecanja prava na upravljanje vozilom B kategorije. Kontrolom je utvrđeno da je u teretnom prostoru prevozio oko 8 prostornih metara ogrjevnog drva bez propisane dokumentacije i oznake. Drva su mu privremeno oduzeta, a o svemu je obaviještena šumarska inspekcija. Protiv vozača slijedi prekršajni postupak zbog prometnog prekršaja, dok će inspekciji biti dostavljena obavijest o prekršaju iz Zakona o šumama.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ajmo dalje, ovo je Neno Belan i Rijeka snova.

0: jer hitovi stižu uskoro. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobar vam dan, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je Županijski puls. U županijskoj upravi konstituiran je Savjet za zdravlje Koprivničko-križevačke županije. Savjetodavno tijelo koje će u iduće 4 godine predlagati mjere za unapređenje zdravstvene zaštite javnog zdravlja na području županije. Članove savjeta imenovao je župan Tomislav Golubić, a za predsjednika je izabran dr. Tomislav Jelić. Sukladno statutu Koprivničko-križevačke županije, Savjet za zdravlje ima 13 članova, među kojima su predstavnici lokalne samouprave, komora u zdravstvu, strukovnih udruženja, udruga za zaštitu prava pacijenata te sindikata i poslodavaca u zdravstvu. Na konstituirajućoj sjednici župan Golubić je istaknuo da je zdravstvo jedan od prioriteta županijske uprave te je naglasio važnost ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu, povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite i stvaranje boljih uvjeta za pacijente i zdravstvene djelatnike. Podsjetio je da je županijska skupština nedavno osigurala 800.000 eura za mjere usmjerene na zadržavanje i privlačenje zdravstvenih djelatnika. Novo izabrani predsjednik Tomislav Jelić poručio je da će savjet prepoznavati potrebe građana, ukazivati na izazove u zdravstvenom sustavu i predlagati rješenja koja će pridonijeti kvalitetnijoj i dostupnijoj zdravstvenoj skrbi. Među njegovim zadaćama bit će davanje mišljenja na plan zdravstvene zaštite, predlaganje mjera za poboljšanje zdravstvenog sustava te sudjelovanje u planiranju aktivnosti usmjerenih na zaštitu i unapređenje zdravlja stanovnika Koprivničko-križevačke županije. Osim što je Koprivničko-križevačka županija ovog tjedna dobila Savjet za zdravlje, konstituiran je i županijski tim za palijativnu skrb. Glavni zadatak ovog stručnog tijela bit će unaprijediti i razvijati palijativnu skrb na području županije te izraditi županijski plan i program njezina razvoja. Za voditelja tima izabran je Nenad Brnica iz Opće bolnice dr. Tomislav Bardek Koprivnica, dok ostali članovi dolaze iz zdravstvenih, socijalnih i županijskih ustanova. Na konstituirajućoj sjednici zamjenik župana Mario Rajn istaknuo je da županija nastavlja ulagati u zdravstveni sektor, uključujući i palijativnu skrb, te zahvalio članovima tima na njihovom angažmanu u unapređenju kvalitete života palijativnih pacijenata. Voditelj tima Nenad Brnica naglasio je da će se uz razvoj sustava palijativne skrbi poseban naglasak staviti na edukaciju javnosti o pravima palijativnih pacijenata, ali i zdravstvenih djelatnika, kako bi se pacijenti na vrijeme prepoznali i uključili u odgovarajuću skrb. O dosadašnjem razvoju palijativne skrbi govorili su i predstavnici Doma zdravlja i Koprivničke bolnice. Istaknuto je da mobilni palijativni tim pri Domu zdravlja djeluje od 2022. te godišnje skrbi za gotovo 100 pacijenata, a u planu je osnivanje tima i za križevačko područje. Najavljeno je i otvaranje novog centra za palijativnu skrb i liječenje boli u sklopu Koprivničke bolnice, koji će uz ambulantu i dnevnu bolnicu imati i stacionar. Na sjednici je naglašena važnost multidisciplinarnog pristupa, suradnje svih uključenih ustanova te daljnje edukacije javnosti i struke. Nova sjednica tima za palijativnu skrb, na kojoj će biti definirane smjernice za organizaciju edukacija, najavljena je za rujan. Koprivničko-križevačka županija dobila je više od 4 milijuna bespovratnih sredstava za 2 važna projekta. Za izgradnju područne škole Fodrovec sa sportskom dvoranom županiji je odobreno malo više od 3 milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 5,6 milijuna eura. Preostali dio financirat će županija iz vlastitog proračuna. U sklopu istog programa javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije odobreno je još 1 milijun eura za projekt Uklonimo nepoželjno i poboljšajmo poželjno na zaštićenim Natura 2000 područjima. Ugovori o dodjeli sredstava uručeni su županu Tomislavu Golubiću na sjednici Vijeća za regionalni razvoj održanoj u Đakovu. Sredstva su dio ulaganja u obrazovnu, zelenu i drugu infrastrukturu, a cilj je unaprijediti kvalitetu života u lokalnim sredinama.
0: Emisija pod pokroviteljstvom. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Dalmatinska bramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Belma ili Dalma.
3: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
2: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis, hvala što nam vjerujete.
5: Ja sam Prastijepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: sati. SAD opet napala Iran, Teheran odgovorio udarima na Bahrein i Kuvajt. U Europi najtopliji lipanj od kada postoje mjerenja. Večeras kreću četvrtfinalni ogledi svjetskog prvenstva u nogometu.
7: Vijesti. Media servisa.
6: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Američka vojska nastavlja bombardirati ciljeve u Iranu u kojima ima poginulih, dok Teheran odgovara napadima na američke ciljeve u regiji. U isto vrijeme u Ankari je završen dvodnevni summit NATO-a.
8: Amerikanci su drugi dan zaredom, unatoč primirju i sporazumu s Iranom, bombardirali iranske gradove uz obalu Hormuškog tjesnaca, a sve nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump izjavio da je privremeni sporazum o okončanju rata gotov. Središnje američko vojno zapovjedništvo izvijestilo je da je pogođeno oko 90 vojnih ciljeva. Iranski državni mediji izvijestili su o eksplozijama u nekoliko gradova duž Hormuza, a u napadima je tvrde poginulo najmanje 14 ljudi. Trump je na svojoj društvenoj mreži napisao da je riječ o odmazdi za bombardiranje brodova u tjesnacu, a slijedi i njegova izjava tijekom povratka iz Ankare gdje je sudjelovao na NATO summitu.
9: Snažno smo ih pogodili, rekao bih omjerom 20:1. Svaki put kada napadnu, uzvratit ćemo 20 puta jači. Napali su 3 broda, ne 2. A kada oni napadnu, mi ćemo uzvratiti još jače. Vojno smo već pobijedili. Njima je ostalo jako malo. Oni toliko jako žele dogovor da su nazvali. Toliko jako žele postići dogovor. Samo ne znam jesu li vrijedni dogovora, hoće li ga poštivati. To je problem.
8: Iran je uzvratio napadima na američke baze u Bahreinu, Kuvajtu i Kataru. Stigla je reakcija predsjednika iranskog parlamenta Mohameda Bagera Galibafa.
9: Amerika još uvijek nije naučila da okrutnost i nepoštivanje obaveza više nisu besplatni. Reći ću vam otvoreno, ako udarite, dobit ćete udarac. Ne mašite beskorisno rukama i nogama jer ćete potonuti još dublje. Hormuški tjesnac bi se otvoren samo uz iranske uvjete, a ne temeljem američkih prijetnji.
8: A potpisivanjem deklaracije u Ankari je završio dvodnevni NATO summit. Potvrđena je predanost kolektivnoj obrani, a Rusija je označena kao dugoročna prijetnja. Najavljeno je ulaganje više od 50 milijardi dolara u obranu, dok bi Ukrajina ove godine primila čak 70 milijardi eura vojne pomoći. Rusija je osudila odluku NATO-a o pružanju vojne pomoći Ukrajini, rekavši da bi to moglo imati katastrofalne posljedice. Za Media Servis, Barbara Kraškedmenec.
6: A Rusija osudila odluku NATO-a o pružanju vojne pomoći Ukrajini, rekavši da bi to moglo imati katastrofalne posljedice. Marija Zaharova, glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova, rekla je da prioritete NATO-a ostaju nepromijenjeni. Šteta jer da su NATO stratezi stali i na trenutak razmislili, možda ne bi donijeli tako neodgovorne odluke koje bi mogle dovesti do katastrofe ne samo za Savez, već i za cijeli svijet, poručila je glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova.
7: Media Servis. Vijesti.
6: Održava se još jedna sjednica vlade. Govoreći o turističkim pokazateljima, premijer Andrej Plenković istaknuo da Hrvatska u prvih 6 mjeseci ostvarila 7,6 milijuna dolazaka i 29,5 milijuna noćenja, što je na razini prošlogodišnjih rezultata. Dodao je da je Hrvatska trenutačno četvrta u Europi po broju ostvarenih noćenja.
10: otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku u odnosu na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena od smještaja do usluga.
7: Media servis. Vijesti.
6: Saborski zastupnici raspravljaju o izmjenama zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Prema izmjenama Ministarstvo hrvatskih branitelja će na zahtjev člana obitelji donositi posebno rješenje kojim će utvrditi status osobe nestale u Domovinskom ratu ili smrtno stradale za koju nije poznato mjesto ukopa. Zastupnici će raspraviti i konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenosi direktiva Europske unije

0: pohranjuje sve veće količine topline, što rezultira češćim i intenzivnim toplinskim valovima s rastućim posljedicama za javno zdravlje, ekosustave i infrastrukturu. Sport.
1: Ono o čemu se pričalo i nagađalo u danima nakon ispadanja hrvatske nogometne reprezentacije od Portugala u 16. finala svjetskog prvenstva, jučer je postalo i službeno. Zlatko Dalić više nije izbornik vaternih. Odjeknula je ta vijest ne samo u hrvatskim, već i svjetskim medijima. Najuspješniji izbornik Hrvatske obavijestio je predsjednika HNS-a Marijana Kustića o svojoj odluci. Dalić je u 9 godina mandata Hrvatsku uzdigao u sami svjetski vrh, te se oprašta sa svjetskim srebrom iz Rusije 2018. broncom iz Katara 4 godine kasnije, dok je u 2023. osvojio i srebro u Ligi nacija. Dalićev nasljednik još uvijek nije poznat. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina poražena je u polufinalu Europskog prvenstva koje se igra u Velsu. Izabranici Siniše Orešanina za ulazak u finale igrali su protiv Španjolske, a zasluženo je na kraju s 3-0 slavila Furija. Za europski naslov Španjolci će igrati protiv Njemačke, koja je u drugom polufinalu s 2-1 bila bolja od Ukrajine.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
1: Vrijeme je za nova uzbuđenja na svjetskom nogometnom prvenstvu. Nakon dana pauze, danas je na rasporedu prvi četvrtfinalni dvoboj, a riječ je o reprizi polufinala od prije 4 godine. Snage će odmjeriti Francuska i Maroko na stadionu u okolici Bostona, a prije 4 godine uspješni su bili Francuzi golovima Hernandeza i Kolomuanija. Utakmica se igra u 22 sata po hrvatskom vremenu. Pobjednik ove utakmice u polufinale će na boljeg iz ogleda Španjolske i Belgije, dok na drugoj strani ždrijeba igraju Norveška, Engleska te Argentina, Švicarska. Večeras sezonu službeno otvaraju nogometaši Hajduka. Hrvatski doprvak započinje svoje kvalifikacije za Europsku ligu u prvom pretkolu, a protivnik je Slovačka Žilina. Utakmicu je najavio igrač Mikele Šego.
3: Analizirali smo, znamo da su neko vrijeme već skupa, da su dosta mlada ekipa, da su trkački moćni, ali evo i sami ste rekli jedan put nas već dobili, tako da idemo to osvetiti. Znamo kakav je pritisak oko kluba, ali mislim da to smo uzeli kao jednu motivaciju i to je to.
1: Prvi dvoboj igra se na Poljudu u 20 sati, a uzvrat se igra za tjedan dana u Slovačkoj. Za Media servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis, najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Šibeniku je 31, Dubrovniku i Splitu 30, Makarskoj, Rijeci 29, Zadru 28, Sisku 26, Krapini, Osijeku, Karlovcu, Slavonskom Brodu i Zagrebu 25, a Gospiću, Varaždinu i Bjelovaru 24 stupnja. U nastavku dana pretežno sunčano i danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće. Poslije podne uz prolazno više oblaka lokalno je moguć poneki pljusak, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita, prije podne jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 28, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 stupnja.
2: Media servis. Najbrža istina. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: U prvoj polovici srpnja Podravka i Robin Marketi nude vam Linolada Duo 700 grama 4,99 €. Vegeta 400 grama 2,79 €. Narezci Podravka više vrsta 1,65 €. Robin daje više.

0: Trouble. Doveli su nas do još jedne Drave Plus. 12 sati i 30 minuta. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivnička gradska tržnica jučer je bila mjesto susreta različitih kultura i tradicija. U sklopu 19. međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje održana je međunarodna večer Okusi zavičaja, okusi svijeta u organizaciji folklornog ansambla Koprivnica. Događaj je okupio folklorne skupine iz Meksika, uskršnjih otoka, Slovačke, ali i domaće predstavnike koji su posjetiteljima predstavili svoje običaje, gastronomiju i kulturnu baštinu. Inače, festival iz Bakine Škrinje ove godine u Koprivnicu doveo više od 250 sudionika iz nekoliko zemalja, a kroz pjesmu, ples i običaje nastavlja promicati folklornu baštinu i međunarodno povezivanje. Sve se nastavlja večeras u 20 sati i 30 minuta kada će na Zrinskom trgu i službeno biti otvoren ovaj međunarodni festival folklora.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, Autolončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
1: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
6: Koji pomažu.
5: Da se rastopiš. Radio Drava.

Only Mercy, Demi Lovato, ovo je Up u 12 sati i 49 minuta. A jedan od najupečatljivijih glasova pop i rock glazbe zauvijek je utihnuo. Bonnie Tyler preminula je sinoć u bolnici u Portugalu u 75. godini života. Velška pjevačica ostavila je neizbrisiv trag hitovima poput Total Eclipse of the Heart i Holding Out for a Hero, a glazbi je ostala vjerna do samog kraja. A još je u ožujku nastupila pred rasprodanim londonskim Shepherd Bush Empireom, dok je njezin najveći hit ove godine premašio milijardu streamova. Prošle godine je čak rekla, biti na pozornici i čuti kako svi pjevaju te pjesme, to je najbolji osjećaj na svijetu, a nekako mislim da će se njezine pjesme pjevati još dugo, dugo vremena.

0: Toma i njegovih 5 minuta doveli su nas do 13 sati. U gradu smo i dalje na 24 stupnja. Uglavnom u nastavku dana pretežno sunčano uz povremene periode umjerene na oblake i slab vjetar. To nam je prognoza za danas. A vrijeme nam je i za još jedne vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: Evo što donosimo. Muzej grada Koprivnice i ove godine ugošćuje festival Miroslav Krleža. Više zna Sonja Kukovec.
3: Koprivnica će sutra ponovno biti jedno od mjesta susreta s djelima Miroslava Krleže. Naime, u sklopu festivala Miroslav Krleža, Muzej grada Koprivnice pripremio je program koji će kroz izvedbe, izložbu i kazališnu predstavu povezati Krležinu književnost s gradom u kojem je nastao dio njegove stvaralačke priče. Program počinje u 18 sati projektom Krležin plan grada u Koprivnici, koji će posjetitelje voditi na tri postaje: Željeznički kolodvor, Gradski park te Zrinski trg ispred Koprivničke knjižnice. Na tim će lokacijama glumci i interpretatori izvoditi ulomke iz Krležina, pisma iz Koprivnice i knjige Marka Gregura Vošicki. Projekt podsjeća na Krležin boravak u Koprivnici, kamo je stigao nakon što mu je na putu prema Rusiji oduzeta putovnica, a gdje je Vinko Vošicki tiskao njegovu književnu republiku. U 20 sati u galeriji Koprivnica bit će otvorena izložba Krleža dijalozi, koja okuplja radove suvremenih umjetnika koji kroz različite likovne pristupe istražuju odnos prema Krležinu djelu i njegov utjecaj na hrvatsku umjetnost. Završnica programa planirana je za 21 sat u dvorištu galerije Koprivnica, gdje će glumac Adam Končić izvesti monodramu Miroslav Krleža, Nimet cvetjem ni pravice. Predstava donosi izbor iz Krležinih balada Petrice Kerempuha uz glazbenu pratnju i režiju Adama Končića. Iz Koprivničkog muzeja pozivaju građane da se pridruže programu i upoznaju Krležinu književnu i umjetničku baštinu kroz izvedbe, izložbu i kazališnu interpretaciju. Nakon što je Koprivničko-križevačka županija ovog tjedna dobila Savjet za zdravlje, sada je konstituiran i županijski tim za palijativnu skrb. Glavni zadatak ovog stručnog tijela bit će unaprijediti i razvijati palijativnu skrb na području županije te izraditi županijski plan i program njezina razvoja. Za voditelja tima izabran je Nenad Brnica iz Opće bolnice dr. Tomislav Bardek Koprivnica, dok ostali članovi dolaze iz zdravstvenih, socijalnih i županijskih ustanova. Na konstituirajućoj sjednici zamjenik župana Mario Rajn istaknuo je da županija nastavlja ulagati u zdravstveni sektor, uključujući i palijativnu skrb, te zahvalio članovima tima na njihovom angažmanu u unapređenju kvalitete života palijativnih pacijenata. Voditelj tima Nenad Brnica naglasio je da će se uz razvoj sustava palijativne skrbi poseban naglasak staviti na edukaciju javnosti o pravima palijativnih pacijenata, ali i zdravstvenih djelatnika, kako bi se pacijenti na vrijeme prepoznali i uključili u odgovarajuću skrb. O dosadašnjem razvoju palijativne skrbi govorili su i predstavnici Doma zdravlja i Koprivničke bolnice. Istaknuto je da mobilni palijativni tim pri Domu zdravlja djeluje od 2022. te godišnje skrbi za gotovo 100 pacijenata, a u planu je osnivanje tima i za križevačko područje. Najavljeno je i otvaranje novog centra za palijativnu skrb i liječenje boli u sklopu Koprivničke bolnice, koji će uz ambulantu i dnevnu bolnicu imati i stacionar. Na sjednici je naglašena važnost multidisciplinarnog pristupa, suradnje svih uključenih ustanova te daljnje edukacije javnosti i struke. Nova sjednica tima za palijativnu skrb, na kojoj će biti definirane smjernice za organizaciju edukacija, najavljena je za rujan. Policijski službenici su jučer rano ujutro, oko 6:15, u Jagnjedovcu zaustavili teretni automobil bjelovarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 43-godišnji vozač prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom B kategorije. Obavljenom kontrolom utvrđeno je da je u teretnom prostoru prevozio oko 8 prostornih metara ogrjevnog drva bez propisane popratne dokumentacije i bez propisane oznake otisnute režijskim čekićem. O događaju je obaviještena nadležna šumarska inspekcija, dok su mu drva privremeno oduzeta. Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv muškarca će biti podnesen optužni prijedlog, dok će o prekršaju iz Zakona o šumama nadležnoj šumarskoj inspekciji biti dostavljena obavijest o počinjenom prekršaju. Građani naše županije i dalje se odazivaju u akciji Manje oružja, manje tragedija, te dragovoljno predaju oružje, minsko-eksplozivna sredstva i streljivo. Tijekom prvih 6 ove godine policiji su predali 14 bombi, 3 automatske puške, 9 pištolja, više od 5000 komada streljiva te druga opasna sredstva. Izvijestili su iz Koprivničke policije. Podsjetili su i da je dragovoljna predaja oružja moguća bez vremenskog ograničenja, a protiv građana koji ga prijave i predaju neće se pokretati ni prekršajni ni kazneni postupci. Ako pronađete oružje ili minsko-eksplozivna sredstva, ne smijete ih dirati niti premještati. Potrebno je odmah obavijestiti policiju koja će sigurno ukloniti pronađena sredstva. Nogometaši Slaven Belupa upisali su pobjedu u prvoj prijateljskoj utakmici na austrijskim pripremama. S 3-1 su nakon preokreta sladali rumunjskog prvoligaša Csíkszeredu. Rumunji su poveli u 16. minuti, no farmaceuti su do odmora izjednačili pogotkom Ilije Nestorovskog iz kaznenog udarca u 28. minuti. U nastavku je trener Mario Gregurina promijenio gotovo cijelu momčad, a Slaven Belupo je nastavio dominirati. Preokret je u 59. minuti sjajnim pogotkom s 20 metara donio Račukudu, a samo minutu kasnije konačnih 3-1 postavio je Dabro. Slaven Belupo već sutra očekuje nova provjera. Od 11:30 igrat će protiv mađarskog DVSC-a iz Debrecena.
0: Toliko o vijestima u 13. Hvala ti, Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Eto nas u još jednom poslijepodnevu na Radio Dravi. Ovi su bili Vatra, slušali smo Saturn. Ako još nemate plan za subotu na večer, možda ću vam evo upravo dati ideju. Naime, Blues klub Koprivnica organizira odličnu svirku u prekrasnom ambijentu ribičkog doma na Šoderici. Pozornicu će prvo zagrijati domaći Factory Settings, a potom stižu Duška Brčić, Sušak i band iz Zagreba s kombinacijom bluza, soula i roka koja će se savršeno uklopiti u ljetnu večer uz jezero. Koncert starta u 18 sati, pa ponesite dobro raspoloženje, a za vrhunsku glazbenu kulisu pobrinut će se odlični glazbenici. A za malo dobrog starog roka na Radio Dravi pobrinut će se Joe Cocker u nastavku. Slušamo Could You Be Loved u 13 sati i 13 minuta.

0: Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
4: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.

0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
1: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5,19 €. Sky Cola, litra i pol, 1,29 €. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, 1,59 €.
3: Robin daje više.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

13:49. Čitam baš, Kopenhagen je drugu godinu za redom proglašen najboljim gradom za život na svijetu i sad se čovjek pita što oni tamo rade tako dobro. Pa za početak, evo, susjedi se druže. Čak trećina stanovnika živi u stambenim zadrugama sa zajedničkim vrtovima, igralištima i prostorima za druženje. Dakle, nije ono dobar dan jednom godišnje u liftu. Tu su onda bicikli. Čak 90% ljudi ima bicikl i vozi ga po suncu, kiši i snijegu. Kod njih je bicikl prijevozno sredstvo, a ne sprava koja skuplja prašinu u podrumu. Radni tjedan, pazite sad, samo 37 sati. Većina ureda zatvara se prije 16 sati, a ostajanje na poslu nakon 17 smatra se pravom rijetkošću. Uz to ide i 5 tjedana plaćenog godišnjeg odmora te fleksibilno radno vrijeme. A kad posao završi, kava. Prosječan danac godišnje popije gotovo 9 kg kave, a druženje uz šalicu omiljen je način provođenja vremena, dakle dosta slično kak i kod nas. A za kraj, hrana. Kopenhagen ima više od 15 Michelinovih restorana, pa ako ste ljubitelj fine kuhinje, izgleda da znate gdje biste mogli planirati sljedeći city break. A mi u nastavku ostajemo još malo u Danskoj, ali u glazbenom smislu. Lucas Graham su iz Danske, slušamo 7 Years.

0: jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. U sklopu 19. Međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje, na Koprivničkoj gradskoj tržnici održana je međunarodna večer Okusi zavičaja, okusi svijeta, koja je brojnim posjetiteljima pružila jedinstven spoj gastronomije, tradicije i kulture. Manifestacija je okupila skupine iz Meksika, uskršnjih otoka, Slovačke te domaće predstavnike, koji su kroz autentične okuse, druženje i predstavljanje svojih običaja posjetiteljima približili bogatstvo kulturne baštine svojih zemalja. Večer je bila dio bogatog programa festivala iz Bakine Škrinje, koji je i ove godine u Koprivnicu doveo više od 250 sudionika iz nekoliko zemalja svijeta s ciljem očuvanja i promicanja folklorne baštine te povezivanja ljudi kroz pjesmu, ples i tradiciju. Otvorenje festivala je danas na Zrinskom trgu s početkom u 20 sati i 30 minuta. Što se sve može naučiti u samo pola godine uz dobru ekipu i puno glazbe, saznajte večeras u Funku. Od 20 sati polaznici Rock Lab radionica bubnja, gitare, bas gitare i pjevanja pokazat će što su sve uvježbali tijekom prvog dijela godine. Dođite ih podržati, uživajte u svirci, a možda vas baš njihov nastup potakne da se i sami uključite u sljedeći ciklus Rock Lab radionica. Kraju se bliže radovi na rekonstrukciji i kružnoj obnovi zgrade u ulici Đure Estera 19, budućeg interpretacijskog centra Fra Fortunata Pintarića. Uz to se uređuju pješačke staze i kolni prilazi obiteljskim kućama na području budućeg muzejskog trga. Svi se radovi provode u sklopu pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama grada Koprivnice, pa investicija osim same rekonstrukcije obuhvaća i sadnju stabala i revitalizaciju zelenih površina. U sklopu ovog projekta posađeno je čak 211 novih stabala, 1370 trajnica i 218 grmova. Postavljeni su hoteli za kukce, klupe i garniture sa stolovima na potezu od Ekovrtova do Esterove ulice. U Muzeju grada Koprivnice sutra u petak u 13 sati otvara se izložba pod nazivom Bogatstvo tragova Emilija Lasovskog i Koprivnice, koja je dio velikog izložbenog projekta Lasovski utemeljitelj Muzeja grada Zagreba. Koprivnički segment donosi priču o vezama znamenitog hrvatskog povjesničara, arhivista i kulturnog djelatnika Emilija Lasovskog s Koprivnicom u razdoblju od 1896. do 1949. godine. Poseban naglasak stavljen je na njegov doprinos osnutku Muzeja grada Koprivnice 1945. godine, suradnju s doktorom Leanderom Brozovićem te istraživanja i publikacije o koprivničkoj povijesti. Izložba je otvorena za posjetitelje do 18. srpnja. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

0: bila je ovo Loj. Stvar se zove Gold. U 14 sati i 13 minuta na Radio Dravi. Ako vam vikend znači punjenje baterija u prirodi, onda rezervirajte ovu subotu za 17. novigradske staze. Okupljanje je od 6 sati kod stadiona NK Drava u Novigradu Podravskom, a već u 6.30 kreće lagana šetnja kroz najljepše podravske krajolike. Na putu vas očekuju poljski putovi, posjet Muzeju Podravine u Virju, prolazak kroz vinograde, predah kod Fratrovca i za kraj druženje uz manifestaciju Zlatna vina te domaću okrijepu. Staza je prilagođena svim uzrastima, ukupno traje oko 5 sati laganog hoda s odmorima, zato organizatori preporučuju da obujete udobne tenisice ili gojzerice, okupite ekipu i provedete subotu u pokretu. Potrebna je osnovna planinarska oprema, jednodnevni ruksak, zaštita od sunca i kiše te hrana i piće prema vlastitim potrebama. Sve detalje oko prijave možete pronaći na Facebook stranici Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije.
1: Slušaš Poslije podne na Dravi.
0: A mi idemo dalje, ovo je Alanis Morissette, You Learn.

0: Autokompleks, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098 261 011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom purećem paprikašu s tjesteninom, jegeru sa žara uz zapečeni grah, goričkom gulašu, hladnoj salati s piletinom i tjesteninom, purećem bečkom s krumpirom u vrhnju, rižotu s plodovima mora, pohanim šampinjonima s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Del i Water Under the Bridge doveli su nas do pola tri i još jedne Drave Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ljubitelje bluza, soula i roka sutra očekuje prava glazbena poslastica. Blues klub Koprivnica organizira koncert u Ribičkom domu na Šoderici, a nastupit će dva benda. Koprivnički Factory Settings i zagrebački Duška i Band. Koprivnički band čine Zdravko Capek, Darko Potočnik, Darko Budna, Mihael Kivač i Miodrag Vučković, koji će večeri dati prepoznatljiv blues i rock zvuk. Zagrebački band pak predvodi Duška Brčić Sušak, pjevačica poznata po snažnom vokalu i nastupu u emisiji The Voice Hrvatska. Organizatori najavljuju koncert posvećen dobroj live svirci, a program podržava i Ministarstvo kulture i medija. Sve počinje u 18 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
4: Slušaš

Calvin Harris i Rag & Bone Man, ovo je Giant na Radio Dravi. Ljubitelji malog nogometa večeras nema izgovora za ostanak doma. Na gradskom stadionu Ivan Kušek Apaš nastavlja se 7. Studenac Pan Kup u organizaciji NK Bratstva Kunovec. Na rasporedu je čak 7 utakmica grupne faze, 4 seniorske i 3 veteranska dvoboja, pa uzbuđenja sigurno neće nedostajati. Bratstvo iz Kunovca i Drava iz Podravske Selnice danas igraju po 2 utakmice, a dvostruki nastup čeka i veterane Lunjkovca. Pa ako volite dobar nogomet, navijanje i ljetnu sportsku atmosferu, navratite do Apaša. Utakmice startaju od 18:30, a preostale utakmice grupne faze igraće se sutra i u subotu, dok je finale turnira predviđeno za 18. srpnja. Drava!

0: A prije vijesti Radio Drave bacimo još jednom pogled na prognozu. U nastavku dana pretežno sunčano, tijekom poslijepodneva uz prolazno više oblaka može biti kratkotrajne kiše ili ponekog pljuska. Vjetar većinom slab i trenutno je 26 stupnjeva u gradu. I vrijeme sutra slično današnjem, djelomično sunčano uz oblačna razdoblja, najniža temperatura zraka od 13 do 18, a najviša dnevna između 27 i 32.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 15 sati, evo što donosimo. Grad najavio nova ulaganja u obrazovanje. Uređuju se vrtići i škole, a učenici na jesen dobivaju 50.000 besplatnih bilježnica. Više zna Sonja Kukovec.
2: Ljetna stanka u vrtićima i školama iskorištena je za radove u pojedinim koprivničkim obrazovnim ustanovama. U tijeku su tako ulaganja u poboljšanje uvjeta boravka djece i učenika. Od uređenja vrtićkih objekata i ugradnje nove opreme do infrastrukturnih zahvata u osnovnim školama, kako bi sve bilo spremno za početak nove pedagoške i školske godine. Gradonačelnik Mišel Jakšić rekao je da dva vrtićka objekta, Jabučica u Starigradu i Zvjezdica u Koprivnici, dobivaju klima uređaje, a radno je u još nekim vrtićima i školama.
3: Pa kad pričamo o vrtićima, u tijeku je postavljanje klima uređaja u objekte koji ih još nemaju. U sklopu Tretinčice imamo radove na objektu na Vinici, objektu Bubomara u kojem su naši jasličari. I nastavljamo tu jednu tendenciju maksimalnog uređenja i maksimalne kvalitete u infrastrukturi za naše vrtićarce. Škole, o tome pričamo mjesecima, da ne kažem godinama. U tijeku su radovi koji sad idu prema svome kraju na dogradnji i rekonstrukciji osnovne škole Braća Radić sa pripadajućom novom sportskom dvoranom, banjskim terenima i nečim što će stvarno izgledati fascinantno i divno. Ali ono što danas mogu najaviti da su u tijeku javne nabave za naše područne škole Starigrad, Reka i Jagnjedovec i tu isto možete očekivati vrlo skoro nove vijesti, početak radova i jedan ogroman zamah u ulaganju u škole u našim prigradskim naseljima.
2: Ovom prilikom gradonačelnik je rekao da će grad i ove godine nastaviti s dugogodišnjim projektom osiguravanja besplatnih bilježnica svim koprivničkim osnovnoškolcima.
3: I ove godine je novina da smo i povećali količinu bilježnica našim učenicima. Do sada smo uvijek imali u pripremi 40.000 bilježnica, ove godine se penjemo na 50.000 bilježnica, ali sve to je jedan lijepi iskorak, poglavito kad znamo da ovaj stvarno hvale vrijedan projekt slavi 20 godina svog postojanja i trajanja. Uz to idemo i sa besplatnim radnim bilježnicama 8. godinu za redom. Znamo u kakvom vremenu živimo, znamo kakvi su inflatorni pritisci i vjerujem i nadam se da ta pomoć i kroz besplatne bilježnice i kroz besplatne radne bilježnice ipak našim roditeljima i školarcima znači u tim prvim danima, tjednima kad znamo da su inače njihovi troškovi povećani. Drago nam je da možemo biti uz njih.
2: Policija je jutros u 6 sati i 40 minuta na Petranskoj cesti u Koprivnici tijekom nadzora prometa zaustavila 15-godišnjaka koji je vozio električni romobil čija snaga motora premašuje zakonom dopuštenih 0,6 kW. Protiv maloljetnika će biti pokrenut prekršajni postupak, a romobil mu je privremeno oduzet. Iz policije podsjećaju da u prometu smiju sudjelovati samo električni romobili bez sjedećeg mjesta s trajnom snagom elektromotora do 0,6 kW i najvećom konstrukcijskom brzinom do 25 km na sat. Za vožnju nedopuštenim električnim romobilom propisana je novčana kazna od 130 eura. Policija ponovno poziva građane, posebno roditelje, da pri kupnji romobila vode računa o zakonskim ograničenjima i poštuju prometne propise radi sigurnosti svih sudionika u prometu. U Koprivničku bolnicu jučer je prevezen mladi motociklist koji je teško ozlijeđen u prometnoj nesreći. Kako je izvijestila policija, nesreća se dogodila oko 17.30 u ulici Stari Drum u Ferdinandovcu. 24-godišnjak je vozio neregistriran motocikl prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima, a tijekom vožnje nije koristio zaštitnu kacigu. Zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad motociklom, uslijed čega je došlo do pada vozača i motocikla. S teškim ozljedama prevezen je u bolnicu, a protiv njega će zbog izazivanja prometne nesreće biti pokrenut prekršajni postupak. U sklopu 19. po redu Međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje na Koprivničkoj gradskoj tržnici sinoć je održana Međunarodna večer Okusi zavičaja, okusi svijeta koja je brojnim posjetiteljima pružila jedinstven spoj gastronomije, tradicije i kulture. Manifestacija je okupila skupine iz Meksika, uskršnjih otoka, Slovačke te domaće predstavnike koji su kroz autentične okuse, druženje i predstavljanje svojih običaja posjetiteljima približili bogatstvo kulturne baštine svojih zemalja. Mirisi tradicionalnih jela i ugodna atmosfera ispunili su gradsku tržnicu, pretvorivši je u mjesto susreta različitih kultura. Večer je bila dio bogatog programa festivala iz Bakine Škrinje, koji je i ove godine u Koprivnicu doveo više od 250 sudionika iz nekoliko zemalja svijeta s ciljem očuvanja i promicanja folklorne baštine te povezivanja ljudi kroz pjesmu, ples i tradiciju. Sve se nastavlja danas u 20:30, kada će na Zrinskom trgu i službeno biti otvoren ovaj međunarodni festival folklora. Nastavlja se malo nogometni turnir županijskih klubova. Sedmi Studenac Pan Kup u organizaciji nogometnog kluba Bratstvo iz Kunovca na malo nogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kuše Kapaš. Na rasporedu je danas čak 7 utakmica grupne faze, od toga 4 u seniorskoj i 3 u veteranskoj kategoriji. Po 2 utakmice kod seniora će odigrati Bratstvo iz Kunovca i Drava iz Podravske Selnice, a kod veterana dvostruki program imaju igrači Lunjkovca. Preostale utakmice grupne faze igraće se sutra i u subotu, dok je finale turnira predviđeno za 18. srpnja. Podsjetimo, nagradni fond iznosi 15.000 eura, od čega je za seniore osigurano 10.000 eura, a za veterane 5.000 eura. Kod seniora prva nagrada iznosi 5.000 eura, drugo mjesto donosi 2.500 eura, treće 1.500 eura, a četvrto 1.000 eura. Kod veterana će prvoplasirana momčad osvojiti 2.500 eura, drugo mjesto nagrađuje se s 1.250 eura, a treće mjesto donosi 600 eura. Dodajmo da je za gledatelje pripremljena tombola s velikim brojem vrijednih nagrada.
0: Toliko u našim vijestima. Hvala ti, Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

Hladno pivo, fotoaparat u 15 sati i 12 minuta. Ušli smo lagano i u posljednji sat popodneva na Radio Drave, ali našeg druženja. U nastavku stiže još odličnih stvari, tako da, ako niš drugo, da nam vrijeme malo brže prođe. Za početak slušamo prvi službeno odobreni remix neke Elvisove pjesme i stvar koja je postala svjetski hit nakon što se pojavila u reklami za Nike tijekom svjetskog nogometnog prvenstva 2002. godine. Kad je to bilo? Ovo su Elvis Presley i Junkie XL i A Little Less Conversation.

0: Do kraja srpnja, Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €, Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €, baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad, nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt, repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak, Čarda 6 Koprivnica, telefon 048 647 902.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
3: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Roots i Treasure u 15:30. Vrijeme je i za posljednju današnju Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica odnedavno je otvoren infokutak. Namijenjen je starim osobama i umirovljenicima koji ondje mogu dobiti provjerene informacije o uslugama, programima i aktivnostima važnima za svakodnevni život. Korisnici tako mogu saznati više o radu Crvenog križa, socijalnim uslugama, mogućnostima uključivanja u projektne aktivnosti te programima drugih ustanova poput Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Zavoda za javno zdravstvo i policije. Korištenje infokutka je besplatno i nije potrebna prethodna prijava.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Mana Outlet Koprivnica, dodatno sniženje, nove odjeće za cijelu obitelj, sve do 6 eura. Tunike, hlače, košulje, trenirke, modni dodaci, sve do 6 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Do 15. srpnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Ribane kašice i valoviti rezanci Marodi, euro i 99 centi. Toaletni papir Violeta, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Windy sok, više vrsta, litra i pol, 1 euro i 39 centi.
4: Robina je više.
5: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u emisiji danas donosimo. Grad najavio nova ulaganja u obrazovanje. Uređuju se vrtići i škole, a učenici na jesen dobivaju 50.000 besplatnih bilježnica. Doktor Nenad Brnica vodit će novo osnovani tim za palijativnu skrb Koprivničko-križevačke županije. Muzej grada Koprivnice i ove godine ugošćuje festival Miroslav Krleža. Policija u Koprivnici maloljetniku oduzela prejaki romobil. Iz sporta. Slavenaši upisali pobjedu u pripremnoj utakmici protiv rumunjskog prvoligaša. Nastavlja se studenac Pan Kup. Budite tu. Ljetna stanka u vrtićima i školama iskorištena je za radove u pojedinim koprivničkim obrazovnim ustanovama. U tijeku su tako ulaganja u poboljšanje uvjeta boravka djece i učenika. Od uređenja vrtićkih objekata i ugradnje nove opreme do infrastrukturnih zahvata u osnovnim školama, kako bi sve bilo spremno za početak nove pedagoške i školske godine. Gradonačelnik Mišel Jakšić rekao je da dva vrtićka objekta, Jabučica u Starigradu i Zvjezdica u Koprivnici, dobivaju klima uređaje, a radno je u još nekim vrtićima i školama.
2: Pa kad pričamo o vrtićima, u tijeku je postavljanje klima uređaja, objekte koji ih još nemaju. U sklopu Tretinčice imamo radove na objektu na Vinici, objektu Bubomara u kojem su naši jasličari. I nastavljamo tu jednu tendenciju maksimalnog uređenja i maksimalne kvalitete u infrastrukturi za naše vrtićarce. Škole, o tome pričamo mjesecima, da ne kažem godinama. U tijeku su radovi koji sad idu prema svome kraju na dogradnji i rekonstrukciji osnovne škole Braća Radić sa pripadajućom novom sportskom dvoranom, banjskim terenima i nečim što će stvarno izgledati fascinantno i divno. Ali ono što danas mogu najaviti da su u tijeku javne nabave za naše područne škole Starigrad, Reka i Jagnjedovec i tu isto možete očekivati vrlo skoro nove vijesti, početak radova i jedan ogroman zamah u ulaganju u škole u našim prigradskim naseljima.
1: Ovom prilikom gradonačelnik je rekao da će grad i ove godine nastaviti s dugogodišnjim projektom osiguravanja besplatnih bilježnica svim koprivničkim osnovnoškolcima.
2: I ove godine je novina da smo i povećali količinu bilježnica našim učenicima. Do sada smo uvijek imali u pripremi 40.000 bilježnica, ove godine se penjemo na 50.000 bilježnica, ali sve to je jedan lijepi iskorak, poglavito kad znamo da ovaj stvarno hvale vrijedan projekt slavi 20 godina svog postojanja i trajanja. Uz to idemo i sa besplatnim radnim bilježnicama 8. godinu za redom. Znamo u kakvom vremenu živimo, znamo kakvi su inflatorni pritisci i vjerujem i nadam se da ta pomoć i kroz besplatne bilježnice i kroz besplatne radne bilježnice ipak našim roditeljima i školarcima znači u tim prvim danima, tjednima kad znamo da su inače njihovi troškovi povećani. Drago nam je da možemo biti uz njih.
1: Nakon što je Koprivničko-križevačka županija ovog tjedna dobila Savjet za zdravlje, sada je konstituiran i županijski tim za palijativnu skrb. Glavni zadatak ovog stručnog tijela bit će unaprijediti i razvijati palijativnu skrb na području županije te izraditi županijski plan i program njezina razvoja. Za voditelja tima izabran je Nenad Brnica iz Opće bolnice dr. Tomislav Bardek Koprivnica, dok ostali članovi dolaze iz zdravstvenih, socijalnih i županijskih ustanova. Na konstituirajućoj sjednici zamjenik župana Mario Rajn istaknuo je da županija nastavlja ulagati u zdravstveni sektor, uključujući i palijativnu skrb, te zahvalio članovima tima na njihovom angažmanu u unapređenju kvalitete života palijativnih pacijenata. Voditelj tima Nenad Brnica naglasio je da će se uz razvoj sustava palijativne skrbi poseban naglasak staviti na edukaciju javnosti o pravima palijativnih pacijenata, ali i zdravstvenih djelatnika, kako bi se pacijenti na vrijeme prepoznali i uključili u odgovarajuću skrb. O dosadašnjem razvoju palijativne skrbi govorili su i predstavnici Doma zdravlja i Koprivničke bolnice. Istaknuto je da mobilni palijativni tim pri Domu zdravlja djeluje od 2022. te godišnje skrbi za gotovo 100 pacijenata, a u planu je osnivanje tima i za križevačko područje. Najavljeno je i otvaranje novog centra za palijativnu skrb i liječenje boli u sklopu Koprivničke bolnice, koji će uz ambulantu i dnevnu bolnicu imati i stacionar. Na sjednici je naglašena važnost multidisciplinarnog pristupa, suradnje svih uključenih ustanova te daljnje edukacije javnosti i struke. Nova sjednica tima za palijativnu skrb, na kojoj će biti definirane smjernice za organizaciju edukacija, najavljena je za rujan. Koprivnica će sutra ponovno biti jedno od mjesta susreta s djelima Miroslava Krleže. Naime, u sklopu festivala Miroslav Krleža, Muzej grada Koprivnice pripremio je program koji će kroz izvedbe, izložbu i kazališnu predstavu povezati Krležinu književnost s gradom u kojem je nastao dio njegove stvaralačke priče. Program počinje u 18 sati projektom Krležin plan grada u Koprivnici, koji će posjetitelje voditi na tri postaje: Željeznički kolodvor, Gradski park te Zrinski trg ispred Koprivničke knjižnice. Na tim će lokacijama glumci i interpretatori izvoditi ulomke iz Krležina, pisma iz Koprivnice i knjige Marka Gregura Vošicki. Projekt podsjeća na Krležin boravak u Koprivnici, kamo je stigao nakon što mu je na putu prema Rusiji oduzeta putovnica, a gdje je Vinko Vošicki tiskao njegovu književnu republiku. U 20 sati u galeriji Koprivnica bit će otvorena izložba Krleža dijalozi, koja okuplja radove suvremenih umjetnika koji kroz različite likovne pristupe istražuju odnos prema Krležinu djelu i njegov utjecaj na hrvatsku umjetnost. Završnica programa planirana je za 21 sat u dvorištu galerije Koprivnica, gdje će glumac Adam Končić izvesti monodramu Miroslav Krleža, Nimet cvetjem ni pravice. Predstava donosi izbor iz Krležinih balada Petrice Kerempuha uz glazbenu pratnju i režiju Adama Končića. Iz Koprivničkog muzeja pozivaju građane da se pridruže programu i upoznaju Krležinu književnu i umjetničku baštinu kroz izvedbe, izložbu i kazališnu interpretaciju. U sklopu 19. po redu Međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje na Koprivničkoj gradskoj tržnici sinoć je održana Međunarodna večer Okusi zavičaja, okusi svijeta, koja je brojnim posjetiteljima pružila jedinstven spoj gastronomije, tradicije i kulture. Manifestacija je okupila skupine iz Meksika, uskršnjih otoka, Slovačke te domaće predstavnike koji su kroz autentične okuse, druženje i predstavljanje svojih običaja posjetiteljima približili bogatstvo kulturne baštine svojih zemalja. Mirisi tradicionalnih jela i ugodna atmosfera ispunili su gradsku tržnicu, pretvorivši je u mjesto susreta različitih kultura. Večer je bila dio bogatog programa festivala iz Bakine Škrinje, koji je i ove godine u Koprivnicu doveo više od 250 sudionika iz nekoliko zemalja svijeta s ciljem očuvanja i promicanja folklorne baštine te povezivanja ljudi kroz pjesmu, ples i tradiciju. Sve se nastavlja danas u 20 sati i 30 minuta, kada će na Zrinskom trgu i službeno biti otvoren ovaj međunarodni festival folklora. Policija je jutros u 6 sati i 40 minuta na Petiranskoj cesti u Koprivnici tijekom nadzora prometa zaustavila 15-godišnjaka koji je vozio električni romobil čija snaga motora premašuje zakonom dopuštenih 0,6 kW. Protiv maloljetnika će biti pokrenut prekršajni postupak, a romobil mu je privremeno oduzet. Iz policije podsjećaju da u prometu smiju sudjelovati samo električni romobili bez sjedećeg mjesta s trajnom snagom elektromotora do 0,6 kW i najvećom konstrukcijskom brzinom do 25 km na sat. Za vožnju nedopuštenim električnim romobilom propisana je novčana kazna od 130 eura. Policija ponovno poziva građane, posebno roditelje, da pri kupnji romobila vode računa o zakonskim ograničenjima i poštuju prometne propise radi sigurnosti svih sudionika u prometu. U Koprivničku bolnicu jučer je prevezen mladi motociklist koji je teško ozlijeđen u prometnoj nesreći.

0: prava na upravljanje motornim vozilom B kategorije. Obavljenom kontrolom utvrđeno je da je u teretnom prostoru prevozio oko 8 prostornih metara ogrjevnog drva bez propisane popratne dokumentacije i bez propisane oznake otisnute režijskim čekićem. O događaju je obaviještena nadležna šumarska inspekcija, dok su mu drva privremeno oduzeta. Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, protiv muškarca će biti podnesen optužni prijedlog, dok će o prekršaju iz Zakona o šumama nadležnoj šumarskoj inspekciji biti dostavljena obavijest o počinjenom prekršaju. Građani naše županije i dalje se odazivaju u akciji Manje oružja, manje tragedija, te dragovoljno predaju oružje, minsko-eksplozivna sredstva i streljivo. Tijekom prvih 6 mjeseci ove godine policiji su predali 14 bombi, 3 automatske puške, 9 pištolja, više od 5000 komada streljiva te druga opasna sredstva. Izvijestili su iz Koprivničke policije. Podsjetili su i da je dragovoljna predaja oružja moguća bez vremenskog ograničenja, a protiv građana koji ga prijave i predaju neće se pokretati ni prekršajni ni kazneni postupci. Ako pronađete oružje ili minsko-eksplozivna sredstva, ne smijete ih dirati niti premještati. Potrebno je odmah obavijestiti policiju, koja će sigurno ukloniti pronađena sredstva.
1: Sport.
0: Nogometaši Slaven Belupa upisali su pobjedu u prvoj prijateljskoj utakmici na austrijskim pripremama. S 3-1 su nakon preokreta sladali rumunjskog prvoligaša Csíkszeredu. Rumunji su poveli u 16. minuti, no farmaceuti su do odmora izjednačili pogotkom Ilije Nestorovskog iz kaznenog udarca u 28. minuti. U nastavku je trener Mario Gregurina promijenio gotovo cijelu momčad, a Slaven Belupo je nastavio dominirati. Preokret je u 59. minuti sjajnim pogotkom s 20 metara donio Račukudu, a samo minutu kasnije konačnih 3-1 postavio je Dabro. Slaven Belupo već sutra očekuje nova provjera. Od 11:30 igrat će protiv mađarskog DVSC-a iz Debrecena. Nastavlja se malo nogometni turnir županijskih klubova. 7. Studenac Pan Kup u organizaciji nogometnog kluba Bratstvo iz Kunovca na malo nogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kuše Kapaš. Na rasporedu je danas čak 7 utakmica grupne faze, od toga 4 u seniorskoj i 3 u veteranskoj kategoriji. Po 2 utakmice kod seniora će odigrati Bratstvo iz Kunovca i Drava iz Podravske Selnice, a kod veterana dvostruki program imaju igrači Lunjkovca. Preostale utakmice grupne faze igrat će se sutra i u subotu, dok je finale turnira predviđeno za 18. srpnja. Podsjetimo, nagradni fond iznosi 15.000 eura, od čega je za seniore osigurano 10.000 eura, a za veterane 5.000 eura. Kod seniora prva nagrada iznosi 5.000 eura, drugo mjesto donosi 2.500 eura, treće 1.500 eura, a četvrto 1.000 eura. Kod veterana će prvoplasirana momčad osvojiti 2.500 eura, drugo mjesto nagrađuje se s 1.250 eura, a treće mjesto donosi 600 eura. Dodajmo da je za gledatelje pripremljena tombola s velikim brojem vrijednih nagrada.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka od 13 do 18, a najviša dnevna između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u današnjem dnevniku, koji su uredili Sonja Kukovec, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
1: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, Autolončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
1: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
6: Radio koji s tobom živi.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. U sklopu 19. Međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje na Koprivničkoj gradskoj tržnici održana je međunarodna večer Okusi zavičaja, okusi svijeta, koja je brojnim posjetiteljima pružila jedinstven spoj gastronomije, tradicije i kulture. Manifestacija je okupila skupine iz Meksika, uskršnjih otoka, Slovačke te domaće predstavnike, koji su kroz autentične okuse, druženje i predstavljanje svojih običaja posjetiteljima približili bogatstvo kulturne baštine svojih zemalja. Večer je bila dio bogatog programa festivala iz Bakine Škrinje, koji je i ove godine u Koprivnicu doveo više od 250 sudionika iz nekoliko zemalja svijeta s ciljem očuvanja i promicanja folklorne baštine te povezivanja ljudi kroz pjesmu, ples i tradiciju. Otvorenje festivala je danas na Zrinskom trgu s početkom u 20 sati i 30 minuta. Što se sve može naučiti u samo pola godine uz dobru ekipu i puno glazbe, saznajte večeras u Funku. Od 20 sati polaznici Rock Lab radionica bubnja, gitare, bas gitare i pjevanja pokazat će što su sve uvježbali tijekom prvog dijela godine. Dođite ih podržati, uživajte u svirci, a možda vas baš njihov nastup potakne da se i sami uključite u sljedeći ciklus Rock Lab radionica. Kraju se bliže radovi na rekonstrukciji i kružnoj obnovi zgrade u ulici Đure Estera 19, budućeg interpretacijskog centra Fra Fortunata Pinterića. Uz to se uređuju pješačke staze i kolni prilazi obiteljskim kućama na području budućeg muzejskog trga. Svi se radovi provode u sklopu pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama grada Koprivnice, pa investicija osim same rekonstrukcije obuhvaća i sadnju stabala i revitalizaciju zelenih površina. U sklopu ovog projekta posađeno je čak 211 novih stabala, 1370 trajnica i 218 grmova. Postavljeni su hoteli za kukce, klupe i garniture sa stolovima na potezu od Ekovrtova do Esterove ulice. U Muzeju grada Koprivnice sutra u petak u 13 sati otvara se izložba pod nazivom Bogatstvo tragova Emilija Lasovskog i Koprivnice, koja je dio velikog izložbenog projekta Lasovski utemeljitelj Muzeja grada Zagreba. Koprivnički segment donosi priču o vezama znamenitog hrvatskog povjesničara, arhivista i kulturnog djelatnika Emilija Lasovskog s Koprivnicom u razdoblju od 1896. do 1949. godine. Poseban naglasak stavljen je na njegov doprinos osnutku Muzeja grada Koprivnice 1945. godine, suradnju s doktorom Leanderom Brozovićem te istraživanja i publikacije o koprivničkoj povijesti. Izložba je otvorena za posjetitelje do 18. srpnja. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Stišaj buku u glavi. Buku u glavi. I pojačaj radio. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobar vam dan, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je Županijski puls. U županijskoj upravi konstituiran je Savjet za zdravlje Koprivničko-križevačke županije. Savjetodavno tijelo koje će u iduće 4 godine predlagati mjere za unapređenje zdravstvene zaštite javnog zdravlja na području županije. Članove savjeta imenovao je župan Tomislav Golubić, a za predsjednika je izabran dr. Tomislav Jelić. Sukladno statutu Koprivničko-križevačke županije, Savjet za zdravlje ima 13 članova, među kojima su predstavnici lokalne samouprave, komora u zdravstvu, strukovnih udruženja, udruga za zaštitu prava pacijenata te sindikata i poslodavaca u zdravstvu. Na konstituirajućoj sjednici župan Golubić je istaknuo da je zdravstvo jedan od prioriteta županijske uprave, te je naglasio važnost ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu, povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite i stvaranje boljih uvjeta za pacijente i zdravstvene djelatnike. Podsjetio je da je županijska skupština nedavno osigurala 800.000 eura za mjere usmjerene na zadržavanje i privlačenje zdravstvenih djelatnika. Novo izabrani predsjednik Tomislav Jelić poručio je da će savjet prepoznavati potrebe građana, ukazivati na izazove u zdravstvenom sustavu i predlagati rješenja koja će pridonijeti kvalitetnijoj i dostupnijoj zdravstvenoj skrbi. Među njegovim zadaćama bit će davanje mišljenja na plan zdravstvene zaštite, predlaganje mjera za poboljšanje zdravstvenog sustava te sudjelovanje u planiranju aktivnosti usmjerenih na zaštitu i unapređenje zdravlja stanovnika Koprivničko-križevačke županije. Osim što je Koprivničko-križevačka županija ovog tjedna dobila Savjet za zdravlje, konstituiran je i županijski tim za palijativnu skrb. Glavni zadatak ovog stručnog tijela bit će unaprijediti i razvijati palijativnu skrb na području županije te izraditi županijski plan i program njezina razvoja. Za voditelja tima izabran je Nenad Brnica iz Opće bolnice dr. Tomislav Bardek Koprivnica, dok ostali članovi dolaze iz zdravstvenih, socijalnih i županijskih ustanova. Na konstituirajućoj sjednici zamjenik župana Mario Rajn istaknuo je da županija nastavlja ulagati u zdravstveni sektor, uključujući i palijativnu skrb, te zahvalio članovima tima na njihovom angažmanu u unapređenju kvalitete života palijativnih pacijenata. Voditelj tima Nenad Brnica naglasio je da će se uz razvoj sustava palijativne skrbi poseban naglasak staviti na edukaciju javnosti o pravima palijativnih pacijenata, ali i zdravstvenih djelatnika, kako bi se pacijenti na vrijeme prepoznali i uključili u odgovarajuću skrb. O dosadašnjem razvoju palijativne skrbi govorili su i predstavnici Doma zdravlja i Koprivničke bolnice. Istaknuto je da mobilni palijativni tim pri Domu zdravlja djeluje od 2022. te godišnje skrbi za gotovo 100 pacijenata, a u planu je osnivanje tima i za križevačko područje. Najavljeno je i otvaranje novog centra za palijativnu skrb i liječenje boli u sklopu Koprivničke bolnice, koji će uz ambulantu i dnevnu bolnicu imati i stacionar. Na sjednici je naglašena važnost multidisciplinarnog pristupa, suradnje svih uključenih ustanova te daljnje edukacije javnosti i struke. Nova sjednica tima za palijativnu skrb, na kojoj će biti definirane smjernice za organizaciju edukacija, najavljena je za rujan. Koprivničko-križevačka županija dobila je više od 4 milijuna bespovratnih sredstava za 2 važna projekta. Za izgradnju područne škole Fodrovec sa sportskom dvoranom županiji je odobreno malo više od 3 milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 5,6 milijuna eura. Preostali dio financirat će županija iz vlastitog proračuna. U sklopu istog programa javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije odobreno je još 1 milijun eura za projekt Uklonimo nepoželjno i poboljšajmo poželjno na zaštićenim Natura 2000 područjima. Ugovori o dodjeli sredstava uručeni su županu Tomislavu Golubiću na sjednici Vijeća za regionalni razvoj održanoj u Đakovu. Sredstva su dio ulaganja u obrazovnu, zelenu i drugu infrastrukturu, a cilj je unaprijediti kvalitetu života u lokalnim sredinama.
0: Emisija pod pokroviteljstvom. Drava!

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 cent po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
3: Radio koji s tobom živi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Dajemo ti razlog više.
4: Da ne budeš tiše.
5: Radio Drava.

0: ne volim.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.

0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Stišaj buku u glavi
3: i pojačaj radio.
2: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: ni tu. Jer hitovi stižu uskoro. Ovo je Infosat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti. Ljetna stanka u vrtićima i školama iskorištena je za radove u pojedinim koprivničkim obrazovnim ustanovama. U tijeku su tako ulaganja u poboljšanje uvjeta boravka djece i učenika. Od uređenja vrtićkih objekata i ugradnje nove opreme do infrastrukturnih zahvata u osnovnim školama, kako bi sve bilo spremno za početak nove pedagoške i školske godine. Gradonačelnik Mišel Jakšić rekao je da dva vrtićka objekta, Jabučica u Starigradu i Zvjezdica u Koprivnici, dobivaju klima uređaje, a radno je u još nekim vrtićima i školama.
2: A kad pričamo o vrtićima, u tijeku je postavljanje klima uređaja u objekte koji ih još nemaju. U sklopu Tretinčice imamo radove na objektu na Vinici, objektu Bubomara u kojem su naši jasličari. I nastavljamo tu jednu tendenciju maksimalnog uređenja i maksimalne kvalitete u infrastrukturi za naše vrtićarce. Škole o tome pričamo mjesecima, da ne kažem godinama. U tijeku su radovi koji sad idu prema svome kraju na dogradnji i rekonstrukciji osnovne škole Braća Radić sa pripadajućom novom sportskom dvoranom, vanjskim terenima i nečim što će stvarno izgledati fascinantno i divno. Ali ono što danas mogu najaviti da su u tijeku javne nabave za naše područne škole Starigrad, Reka, Jagnjedovec i tu isto možete očekivati vrlo skoro nove vijesti, početak radova i jedan ogroman zamah u ulaganju u škole u našim prigradskim naseljima.
1: Ovom prilikom gradonačelnik je rekao da će grad i ove godine nastaviti s dugogodišnjim projektom osiguravanja besplatnih bilježnica svim koprivničkim osnovnoškolcima.
2: I ove godine je novina da smo i povećali količinu bilježnica našim učenicima. Do sada smo uvijek imali u pripremi 40.000 bilježnica, ove godine se penjemo na 50.000 bilježnica, ali sve to je jedan lijepi iskorak, poglavito kad znamo da ovaj stvarno hvale vrijedan projekt slavi 20 godina svog postojanja i trajanja. Uz to idemo i sa besplatnim radnim bilježnicama 8. godinu za redom. Znamo u kakvom vremenu živimo, znamo kakvi su inflatorni pritisci i vjerujem i nadam se da ta pomoć i kroz besplatne bilježnice i kroz besplatne radne bilježnice ipak našim roditeljima i školarcima znači u tim prvim danima, tjednima kad znamo da su inače njihovi troškovi povećani. Drago nam je da možemo biti uz njih.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Nakon što je Koprivničko-križevačka županija ovog tjedna dobila Savjet za zdravlje, sada je konstituiran i županijski tim za palijativnu skrb. Glavni zadatak ovog stručnog tijela bit će unaprijediti i razvijati palijativnu skrb na području županije te izraditi županijski plan i program njezina razvoja. Za voditelja tima izabran je Nenad Brnica iz Opće bolnice dr. Tomislav Bardek Koprivnica, dok ostali članovi dolaze iz zdravstvenih, socijalnih i županijskih ustanova. Na konstituirajućoj sjednici zamjenik župana Mario Rajn istaknuo je da županija nastavlja ulagati u zdravstveni sektor, uključujući i palijativnu skrb, te zahvalio članovima tima na njihovom angažmanu u unapređenju kvalitete života palijativnih pacijenata. Voditelj tima Nenad Brnica naglasio je da će se uz razvoj sustava palijativne skrbi poseban naglasak staviti na edukaciju javnosti o pravima palijativnih pacijenata, ali i zdravstvenih djelatnika, kako bi se pacijenti na vrijeme prepoznali i uključili u odgovarajuću skrb. O dosadašnjem razvoju palijativne skrbi govorili su i predstavnici Doma zdravlja i Koprivničke bolnice. Istaknuto je da mobilni palijativni tim pri Domu zdravlja djeluje od 2022. te godišnje skrbi za gotovo 100 pacijenata, a u planu je osnivanje tima i za križevačko područje. Najavljeno je i otvaranje novog centra za palijativnu skrb i liječenje boli u sklopu Koprivničke bolnice, koji će uz ambulantu i dnevnu bolnicu imati i stacionar. Na sjednici je naglašena važnost multidisciplinarnog pristupa, suradnje svih uključenih ustanova te daljnje edukacije javnosti i struke. Nova sjednica tima za palijativnu skrb, na kojoj će biti definirane smjernice za organizaciju edukacija, najavljena je za rujan.
0: Ovo je Info.

0: Ovo je Infosat.
1: Koprivnica će sutra ponovno biti jedno od mjesta susreta s djelima Miroslava Krleže. Naime, u sklopu festivala Miroslav Krleža, Muzej grada Koprivnice pripremio je program koji će kroz izvedbe, izložbu i kazališnu predstavu povezati Krležinu književnost s gradom u kojem je nastao dio njegove stvaralačke priče. Program počinje u 18 sati projektom Krležin plan grada u Koprivnici, koji će posjetitelje voditi na tri postaje: Željeznički kolodvor, Gradski park te Zrinski trg ispred Koprivničke knjižnice. Na tim će lokacijama glumci i interpretatori izvoditi ulomke iz Krležina, pisma iz Koprivnice i knjige Marka Gregura Vošicki. Projekt podsjeća na Krležin boravak u Koprivnici, kamo je stigao nakon što mu je na putu prema Rusiji oduzeta putovnica, a gdje je Vinko Vošicki tiskao njegovu književnu republiku. U 20 sati u galeriji Koprivnica bit će otvorena izložba Krleža dijalozi, koja okuplja radove suvremenih umjetnika koji kroz različite likovne pristupe istražuju odnos prema Krležinu djelu i njegov utjecaj na hrvatsku umjetnost. Završnica programa planirana je za 21 sat u dvorištu galerije Koprivnica, gdje će glumac Adam Končić izvesti monodramu Miroslav Krleža, Nimet cvetjem ni pravice. Predstava donosi izbor iz Krležinih balada Petrice Kerempuha uz glazbenu pratnju i režiju Adama Končića. Iz Koprivničkog muzeja pozivaju građane da se pridruže programu i upoznaju Krležinu književnu i umjetničku baštinu kroz izvedbe, izložbu i kazališnu interpretaciju.
0: Ovo je Infosat.
1: U sklopu 19. po redu Međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje na Koprivničkoj gradskoj tržnici sinoć je održana Međunarodna večer Okusi zavičaja, okusi svijeta, koja je brojnim posjetiteljima pružila jedinstven spoj gastronomije, tradicije i kulture. Manifestacija je okupila skupine iz Meksika, uskršnjih otoka, Slovačke te domaće predstavnike koji su kroz autentične okuse, druženje i predstavljanje svojih običaja posjetiteljima približili bogatstvo kulturne baštine svojih zemalja. Mirisi tradicionalnih jela i ugodna atmosfera ispunili su gradsku tržnicu, pretvorivši je u mjesto susreta različitih kultura. Večer je bila dio bogatog programa festivala iz Bakine Škrinje, koji je i ove godine u Koprivnicu doveo više od 250 sudionika iz nekoliko zemalja svijeta s ciljem očuvanja i promicanja folklorne baštine te povezivanja ljudi kroz pjesmu, ples i tradiciju. Sve se nastavlja danas u 20 sati i 30 minuta, kada će na Zrinskom trgu i službeno biti otvoren ovaj međunarodni festival folklora.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: Policija je jutros u 6:40 na Peteranskoj cesti u Koprivnici tijekom nadzora prometa zaustavila 15-godišnjaka koji je vozio električni romobil čija snaga motora premašuje zakonom dopuštenih 0,6 kW. Protiv maloljetnika će biti pokrenut prekršajni postupak, a romobil mu je privremeno oduzet. Iz policije podsjećaju da u prometu smiju sudjelovati samo električni romobili bez sjedećeg mjesta s trajnom snagom elektromotora do 0,6 kW i najvećom konstrukcijskom brzinom do 25 km na sat. Za vožnju nedopuštenim električnim romobilom propisana je novčana kazna od 130 eura. Policija ponovno poziva građane, posebno roditelje, da pri kupnji romobila vode računa o zakonskim ograničenjima i poštuju prometne propise radi sigurnosti svih sudionika u prometu.
0: Ovo je Infosat.
1: U Koprivničku bolnicu jučer je prevezen mladi motociklist koji je teško ozlijeđen u prometnoj nesreći. Kako je izvijestila policija, nesreća se dogodila oko 17:30 u ulici Stari Drum u Ferdinandovcu. 24-godišnjak je vozio neregistriran motocikl prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima, a tijekom vožnje nije koristio zaštitnu kacigu. Zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad motociklom, uslijed čega je došlo do pada vozača i motocikla. S teškim ozljedama prevezen je u bolnicu, a protiv njega će zbog izazivanja prometne nesreće biti pokrenut prekršajni postupak.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: Policijski službenici su jučer rano ujutro, oko 6 sati i 15 minuta, u Jagnjedovcu zaustavili teretni automobil bjelovarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 43-godišnji vozač prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom B kategorije. Obavljenom kontrolom utvrđeno je da je u teretnom prostoru prevozio oko 8 prostornih metara ogrjevnog drva bez propisane popratne dokumentacije i bez propisane oznake otisnute režijskim čekićem. O događaju je obaviještena nadležna šumarska inspekcija, dok su mu drva privremeno oduzeta. Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv muškarca će biti podnesen optužni prijedlog, dok će o prekršaju iz Zakona o šumama nadležnoj šumarskoj inspekciji biti dostavljena obavijest o počinjenom prekršaju.
0: Ovo je Infosat.
1: Građani naše županije i dalje se odazivaju akciji Manje oružja, manje tragedija, te dragovoljno predaju oružje, minsko-eksplozivna sredstva i streljivo. Tijekom prvih 6 mjeseci ove godine policiji su predali 14 bombi, 3 automatske puške, 9 pištolja, više od 5000 komada streljiva te druga opasna sredstva. Izvijestili su iz Koprivničke policije. Podsjetili su i da je dragovoljna predaja oružja moguća bez vremenskog ograničenja, a protiv građana koji ga prijave i predaju neće se pokretati ni prekršajni ni kazneni postupci. Ako pronađete oružje ili minsko-eksplozivna sredstva, ne smijete ih dirati niti premještati. Potrebno je odmah obavijestiti policiju, koja će sigurno ukloniti pronađena sredstva.
0: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: Nogometaši Slaven Belupa upisali su pobjedu u prvoj prijateljskoj utakmici na austrijskim pripremama. S 3-1 su nakon preokreta sladali rumunjskog prvoligaša Csíkszeredu. Rumunji su poveli u 16. minuti, no farmaceuti su do odmora izjednačili pogotkom Ilije Nestorovskog iz kaznenog udarca u 28. minuti. U nastavku je trener Mario Gregurina promijenio gotovo cijelu momčad, a Slaven Belupa je nastavio dominirati. Preokret je u 59. minuti sjajnim pogotkom s 20 metara donio Račukudu, a samo minutu kasnije konačnih 3-1 postavio je Dabro. Slaven Belupa već sutra očekuje nova provjera. Od 11:30 igrat će protiv mađarskog DVSC-a iz Debrecena.
0: Ovo je Infosat.
1: Nastavlja se malo nogometni turnir županijskih klubova. 7. Studenac Pan Kup u organizaciji nogometnog kluba Bratstvo iz Kunovca na malo nogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kuše Kapaš. Na rasporedu je danas čak 7 utakmica grupne faze, od toga 4 u seniorskoj i 3 u veteranskoj kategoriji. Po 2 utakmice kod seniora će odigrati Bratstvo iz Kunovca i Drava iz Podravske Selnice, a kod veterana dvostruki program imaju igrači Lunjkovca. Preostale utakmice grupne faze igrat će se sutra i u subotu, dok je finale turnira predviđeno za 18. srpnja. Podsjetimo, nagradni fond iznosi 15.000 eura, od čega je za seniore osigurano 10.000 eura, a za veterane 5.000 eura. Kod seniora prva nagrada iznosi 5.000 eura, drugo mjesto donosi 2.500 eura, treće 1.500 eura, a četvrto 1.000 eura. Kod veterana će prvoplasirana momčad osvojiti 2.500 eura, drugo mjesto nagrađuje se s 1.250 eura, a treće mjesto donosi 600 eura. Dodajmo da je za gledatelje pripremljena tombola s velikim brojem vrijednih nagrada. Toliko u dnevnom pregledu.
0: Ovo je Infosat. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

수놓아진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan. U emisiji danas donosimo. Grad najavio nova ulaganja u obrazovanje. Uređuju se vrtići i škole, a učenici na jesen dobivaju 50.000 besplatnih bilježnica. Doktor Nenad Brnica vodit će novo osnovani tim za palijativnu skrb Koprivničko-križevačke županije. Muzej grada Koprivnice i ove godine ugošćuje festival Miroslav Krleža. Policija u Koprivnici maloljetniku oduzela prejaki romobil. Iz sporta. Slavenaši upisali pobjedu u pripremnoj utakmici protiv rumunjskog prvoligaša. Nastavlja se studenac Span Kup. Budite tu. Ljetna stanka u vrtićima i školama iskorištena je za radove u pojedinim koprivničkim obrazovnim ustanovama. U tijeku su tako ulaganja u poboljšanje uvjeta boravka djece i učenika. Od uređenja vrtićkih objekata i ugradnje nove opreme do infrastrukturnih zahvata u osnovnim školama kako bi sve bilo spremno za početak nove pedagoške i školske godine. Gradonačelnik Mišel Jakšić rekao je da dva vrtićka objekta, Jabučica u Starigradu i Zvjezdica u Koprivnici, dobivaju klima uređaje, a radno je u još nekim vrtićima i školama.
2: Pa kad pričamo o vrtićima, u tijeku je postavljanje klima uređaja u objekte koji ih još nemaju. U sklopu Tretinčice imamo radove na objektu na Vinici, objektu Bubomara u kojem su naši jasličari. I nastavljamo tu jednu tendenciju maksimalnog uređenja i maksimalne kvalitete u infrastrukturi za naše vrtićarce. Škole, o tome pričamo mjesecima, da ne kažem godinama. U tijeku su radovi koji sad idu prema svome kraju na dogradnje i rekonstrukciju osnovne škole Braća Radić sa pripadajućom novom sportskom dvoranom, banjskim terenima i nečim što će stvarno izgledati fascinantno i divno. Ali ono što danas mogu najaviti da su u tijeku javne nabave za naše područne škole Starigrad, Reka i Jagnjedovec i tu isto možete očekivati vrlo skoro nove vijesti, početak radova i jedan ogroman zamah u ulaganju u škole u našim prigradskim naseljima.
1: Ovom prilikom gradonačelnik je rekao da će grad i ove godine nastaviti s dugogodišnjim projektom osiguravanja besplatnih bilježnica svim koprivničkim osnovnoškolcima.
2: I ove godine je novina da smo i povećali količinu bilježnica našim učenicima. Do sada smo uvijek imali u pripremi 40.000 bilježnica, ove godine se penjemo na 50.000 bilježnica, ali sve to je jedan lijepi iskorak, poglavito kad znamo da ovaj stvarno hvale vrijedan projekt slavi 20 godina svog postojanja i trajanja. Uz to idemo i sa besplatnim radnim bilježnicama 8. godinu za redom. Znamo u kakvom vremenu živimo, znamo kakvi su inflatorni pritisci i vjerujem i nadam se da ta pomoć i kroz besplatne bilježnice i kroz besplatne radne bilježnice ipak našim roditeljima i školarcima znači u tim prvim danima, tjednima kad znamo da su inače njihovi troškovi povećani. Drago nam je da možemo biti uz njih.
1: Nakon što je Koprivničko-križevačka županija ovog tjedna dobila Savjet za zdravlje, sada je konstituiran i županijski tim za palijativnu skrb. Glavni zadatak ovog stručnog tijela bit će unaprijediti i razvijati palijativnu skrb na području županije te izraditi županijski plan i program njezina razvoja. Za voditelja tima izabran je Nenad Brnica iz Opće bolnice dr. Tomislav Bardek Koprivnica, dok ostali članovi dolaze iz zdravstvenih, socijalnih i županijskih ustanova. Na konstituirajućoj sjednici zamjenik župana Mario Rajn istaknuo je da županija nastavlja ulagati u zdravstveni sektor, uključujući i palijativnu skrb, te zahvalio članovima tima na njihovom angažmanu u unapređenju kvalitete života palijativnih pacijenata. Voditelj tima Nenad Brnica naglasio je da će se uz razvoj sustava palijativne skrbi poseban naglasak staviti na edukaciju javnosti o pravima palijativnih pacijenata, ali i zdravstvenih djelatnika, kako bi se pacijenti na vrijeme prepoznali i uključili u odgovarajuću skrb. O dosadašnjem razvoju palijativne skrbi govorili su i predstavnici Doma zdravlja i Koprivničke bolnice. Istaknuto je da mobilni palijativni tim pri Domu zdravlja djeluje od 2022. te godišnje skrbi za gotovo 100 pacijenata, a u planu je osnivanje tima i za križevačko područje. Najavljeno je i otvaranje novog centra za palijativnu skrb i liječenje boli u sklopu Koprivničke bolnice, koji će uz ambulantu i dnevnu bolnicu imati i stacionar. Na sjednici je naglašena važnost multidisciplinarnog pristupa, suradnje svih uključenih ustanova te daljnje edukacije javnosti i struke. Nova sjednica tima za palijativnu skrb, na kojoj će biti definirane smjernice za organizaciju edukacija, najavljena je za rujan. Koprivnica će sutra ponovno biti jedno od mjesta susreta s djelima Miroslava Krleže. Naime, u sklopu festivala Miroslav Krleža, Muzej grada Koprivnice pripremio je program koji će kroz izvedbe, izložbu i kazališnu predstavu povezati Krležinu književnost s gradom u kojem je nastao dio njegove stvaralačke priče. Program počinje u 18 sati projektom Krležin plan grada u Koprivnici, koji će posjetitelje voditi na tri postaje: Željeznički kolodvor, Gradski park te Zrinski trg ispred Koprivničke knjižnice. Na tim će lokacijama glumci i interpretatori izvoditi ulomke iz Krležina, pisma iz Koprivnice i knjige Marka Gregura Vošicki. Projekt podsjeća na Krležin boravak u Koprivnici, kamo je stigao nakon što mu je na putu prema Rusiji oduzeta putovnica, a gdje je Vinko Vošicki tiskao njegovu književnu republiku. U 20 sati u galeriji Koprivnica bit će otvorena izložba Krleža dijalozi, koja okuplja radove suvremenih umjetnika koji kroz različite likovne pristupe istražuju odnos prema Krležinu djelu i njegov utjecaj na hrvatsku umjetnost. Završnica programa planirana je za 21 sat u dvorištu galerije Koprivnica, gdje će glumac Adam Končić izvesti monodramu Miroslav Krleža, Nimet cvetjem ni pravice. Predstava donosi izbor iz Krležinih balada Petrice Kerempuha uz glazbenu pratnju i režiju Adama Končića. Iz Koprivničkog muzeja pozivaju građane da se pridruže programu i upoznaju Krležinu književnu i umjetničku baštinu kroz izvedbe, izložbu i kazališnu interpretaciju. U sklopu 19. po redu Međunarodnog festivala folklora iz Bakine Škrinje na Koprivničkoj gradskoj tržnici sinoć je održana Međunarodna večer Okusi zavičaja, okusi svijeta, koja je brojnim posjetiteljima pružila jedinstven spoj gastronomije, tradicije i kulture. Manifestacija je okupila skupine iz Meksika, uskršnjih otoka, Slovačke te domaće predstavnike koji su kroz autentične okuse, druženje i predstavljanje svojih običaja posjetiteljima približili bogatstvo kulturne baštine svojih zemalja. Mirisi tradicionalnih jela i ugodna atmosfera ispunili su gradsku tržnicu, pretvorivši je u mjesto susreta različitih kultura. Večer je bila dio bogatog programa festivala iz Bakine Škrinje, koji je i ove godine u Koprivnicu doveo više od 250 sudionika iz nekoliko zemalja svijeta s ciljem očuvanja i promicanja folklorne baštine te povezivanja ljudi kroz pjesmu, ples i tradiciju. Sve se nastavlja danas u 20 sati i 30 minuta, kada će na Zrinskom trgu i službeno biti otvoren ovaj međunarodni festival folklora. Policija je jutros u 6 sati i 40 minuta na Petiranskoj cesti u Koprivnici tijekom nadzora prometa zaustavila 15-godišnjaka koji je vozio električni romobil čija snaga motora premašuje zakonom dopuštenih 0,6 kW. Protiv maloljetnika će biti pokrenut prekršajni postupak, a romobil mu je privremeno oduzet. Iz policije podsjećaju da u prometu smiju sudjelovati samo električni romobili bez sjedećeg mjesta s trajnom snagom elektromotora do 0,6 kW i najvećom konstrukcijskom brzinom do 25 km na sat. Za vožnju nedopuštenim električnim romobilom propisana je novčana kazna od 130 eura. Policija ponovno poziva građane, posebno roditelje, da pri kupnji romobila vode računa o zakonskim ograničenjima i poštuju prometne propise radi sigurnosti svih sudionika u prometu. U Koprivničku bolnicu jučer je prevezen mladi motociklist koji je teško ozlijeđen u prometnoj nesreći. Kako je izvijestila policija, nesreća se dogodila oko 17.30 u ulici Stari Drum u Ferdinandovcu. 24-godišnjak je vozio neregistriran motocikl prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima, a tijekom vožnje nije koristio zaštitnu kacigu. Zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad motociklom, uslijed čega je došlo do pada vozača i motocikla. S teškim ozljedama prevezen je u bolnicu, a protiv njega će zbog izazivanja prometne nesreće biti pokrenut prekršajni postupak. Policijski službenici su jučer rano ujutro, oko 6 sati i 15 minuta, u Jagnjedovcu zaustavili teretni automobil bjelovarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 43-godišnji vozač prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom B kategorije. Obavljenom kontrolom utvrđeno je da je u teretnom prostoru prevozio oko 8 prostornih metara ogrjevnog drva bez propisane popratne dokumentacije i bez propisane oznake otisnute režijskim čekićem. O događaju je obaviještena nadležna šumarska inspekcija, dok su mu drva privremeno oduzeta. Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, protiv muškarca će biti podnesen optužni prijedlog, dok će o prekršaju iz Zakona o šumama nadležnoj šumarskoj inspekciji biti dostavljena obavijest o počinjenom prekršaju. Građani naše županije i dalje se odazivaju u akciji Manje oružja, manje tragedija, te dragovoljno predaju oružje, minsko-eksplozivna sredstva i streljivo. Tijekom prvih 6 mjeseci ove godine policiji su predali 14 bombi, 3 automatske puške, 9 pištolja, više od 5000 komada streljiva te druga opasna sredstva. Izvijestili su iz Koprivničke policije. Podsjetili su i da je dragovoljna predaja oružja moguća bez vremenskog ograničenja, a protiv građana koji ga prijave i predaju neće se pokretati ni prekršajni ni kazneni postupci. Ako pronađete oružje ili minsko-eksplozivna sredstva, ne smijete ih dirati niti premještati. Potrebno je odmah obavijestiti policiju, koja će sigurno ukloniti pronađena sredstva. Sport. Nogometaši Slaven Belupa upisali su pobjedu u prvoj prijateljskoj utakmici na austrijskim pripremama. S 3-1 su nakon preokreta sladali rumunjskog prvoligaša Csíkszeredu. Rumunji su poveli u 16. minuti, no farmaceuti su do odmora izjednačili pogotkom Ilije Nestorovskog iz kaznenog udarca u 28. minuti. U nastavku je trener Mario Gregurina promijenio gotovo cijelu momčad, a Slaven Belupo je nastavio dominirati. Preokret je u 59. minuti sjajnim pogotkom s 20 metara donio Račukudu, a samo minutu kasnije konačnih 3-1 postavio je Dabro. Slaven Belupo već sutra očekuje nova provjera. Od 11:30 igrat će protiv mađarskog DVSC-a iz Debrecena. Nastavlja se malo nogometni turnir županijskih klubova. 7. studenac Pan Kup u organizaciji nogometnog kluba Bratstvo iz Kunovca na malo nogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kuše Kapaš. Na rasporedu je danas čak 7 utakmica grupne faze, od toga 4 u seniorskoj i 3 u veteranskoj kategoriji. Po 2 utakmice kod seniora će odigrati Bratstvo iz Kunovca i Drava iz Podravske Selnice, a kod veterana dvostruki program imaju igrači Lunjkovca. Preostale utakmice grupne faze igrat će se sutra i u subotu, dok je finale turnira predviđeno za 18. srpnja. Podsjetimo, nagradni fond iznosi 15.000 eura, od čega je za seniore osigurano 10.000 eura, a za veterane 5.000 eura. Kod seniora prva nagrada iznosi 5.000 eura, drugo mjesto donosi 2.500 eura, treće 1.500 eura, a četvrto 1.000 eura. Kod veterana će prvoplasirana momčad osvojiti 2.500 eura, drugo mjesto nagrađuje se s 1.250 eura, a treće mjesto donosi 600 eura. Dodajmo da je za gledatelje pripremljena tombola s velikim brojem vrijednih nagrada.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka od 13 do 18, a najviša dnevna između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi. Radio.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka